0: januar på Radio Nova.
1: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
2: Postmodernistisk.
3: Vi skal snakke om hvordan
2: de bare satt og diskuterte.
4: Da var jeg sånn, ok, dette her blir gøy, men dette er gammelt allerede.
1: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
4: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
0: Nova Noir.
4: Du begynner.
3: Jeg begynner ikke.
4: Jo, du må begynne.
5: Hei alle sammen, Karin har ikke lyst til å snakke I dag. Dette Nå er siste sending før sommer. Det helt sykt mange folk samlet I studio I dag. Alle står ut av respekt for denne fantastiske begivenheten. Mitt navn Jakob, og med meg I dag har jeg Karin som ikke vil snakke.
6: Hallo.
5: Og jeg har to fantastiske mennesker her.
3: Philip.
7: Og Ada.
5: Og
6: Pauline, men da blir det tre. Med meg.
5: Ja,
3: ja.
5: Og
3: nummer fire, Julie.
5: Og nummer fem,
3: Lise.
5: Og nummer seks,
8: Hedda.
5: Boom! Og det en helt fantastisk, et helt fantastisk ensemble av mennesker. Men vi har også en mann til, og det kan vi alle si det I kor, 3, 2, 1,
3: Kwan!
5: På teknikk, og en gitar som faller. Altså, stemningen I studio til å både ta og både føle på og alt mulig annet. Karin, hvordan stiller du deg til dagens sending?
6: Jeg gleder meg masse. Det masse kule filmer. Det episk. Det ingen sammenheng med hverandre, holdt jeg på å si. Temaet all over the place. Nei, bare ikke det. Det ikke det. Vi skal fortelle dere hva temaet veldig straks, men før det får dere litt musikk.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe. Et eller annet.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: Vi skal nå snakke om filmen som startet det hele. Vi skal snakke om Haisommer fra 1975. Og Pauline.
2: Ja. Det kommer noen inn!
0: Hei, Ille.
3: Hei.
0: Vi skal snakke om Haisommer.
3: Ha det!
0: Ha det bra!
4: Takk.
0: Julie var haien. Ja.
5: Det var det jeg også tenkte.
0: Og som en liten sånn, hva skal man si, historietime, som jeg nå teasa i stad. Når Haisommer kom, så ble den så stor at køen for å se den gikk rundt blokka til kinoen.
2: Ja. Wow.
0: Og det er her begrepet blockbuster kommer fra.
2: Fordi
0: det
2: bøsta hele blokka, altså. Blokk.
0: Og det hadde...
2: Gåsut.
0: Og det fenomenet hadde aldri skjedd før. Så det var på en måte starten på hele den der sommerblockbuster
2: Det er jo dritkult. Jeg lurer på det hvordan kult. De markedsførte for at det skulle skje.
0: Det er jo, det kan jo være den geniale plakaten som vi alle har sett i vårt liv.
4: Trenger ikke forklare hva som er på den gang. Alle bare vet hva det er, liksom.
0: Alle bare vet hva det er. Det er denne kvinnen som svømmer på toppen, og så ser du haien under.
2: Jeg tror hvis man går inn på Nova Noir sin Instagram, så ligger det et recreate bilde der fra... Det er meg og Thomas.
0: Ja, stemmer. Er du svømmedama?
2: Jeg er svømmer. Det er verdt å gå inn og se på. Thomas, som var med her før, da, han får munnen sin ganske høyt opp.
0: Ja, han ser veldig ut som haien.
2: Ja, faktisk. Bare litt snillere.
0: Men dere, Jaws, Haisommer. Hva går den filmen ut på? Er det noen som har lyst til å ta det?
2: Jeg kan ta det. Jeg er veldig dårlig på navn, så det blir litt sånn han der og sånt. Oi. En mann som er politi, som jeg ikke husker hva heter, han flytter til
0: Chief Brody?
2: Ja. Han har fått seg sommerjobb på en øy. Og han hater vann, så det er litt rart at han er på denne øya. Men han skal nå være sheriff, politi og overhode på her. Uansett, en jente blir funnet død. Hun forsvinner, og så blir hun funnet død og revet i fillebiter. Og så blir det satt i gang en prosess med at det er snakk om en hai, men ikke alle tror på han. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg forklarer. Nå forklarer jeg skikkelig dårlig. Det er en hai som er løs i vannet, og øya blir liksom splittet mellom de som tror på at det er en hai, og de som ikke helt vil innrømme det, fordi at øya er veldig avhengig av turister og badegjester. Så det blir satt i gang en litt sånn kamp i kulissene. Hva skal man gjøre? Folk bader jo likevel, og det dør jo bare mer og mer, og denne haien må tas.
0: Ja. Absolutt. Og bare sånn, fordi Astrid ikke er der, så må jeg bare skyte inn det hun hadde lyst til å snakke om her, og at det her er jo en veldig god speiling av Ibsens En folkefiende, med dette, er det drikkevannet, eller er det badelandet? Jeg har sett filmadaptasjonen, nemlig. Jeg husker ikke hva det er. Kvang, husker du det? Nei, han rister på hodet. I hvert fall, det er denne kontrasten mellom det kommersielle som krasjer med folks velvære og folks trygghet, som speiler veldig folkefiende. For her er det jo denne øya trenger sommerpengene fra å holde strendene åpne, men så er det jo også en hai her, og da er det spørsmålet penger. Folk vil være.
2: Fordi vi ikke setter i gang panikk. Det vil du jo ikke.
0: Absolutt.
2: Jeg hadde ikke badet der hvis jeg hadde hørt at det var en hai.
0: Nei.
4: For det ender jo bare opp med at de blir tvunget til å bade. Fordi han er vel ordfører, han som er så opptatt av at det skal komme så mye turister. Han sier sånn, ja, men dere må jo gå og bade. Gå og bad, og det sier han til kona si og deres tre barn eller et eller annet sånt, eller bestekompisen sin, eller hvem det er. Og så ender jo bare en med å, som Pauline sa, å bli drept av haien på nytt. Og jeg synes det var veldig komisk at han bare ikke ville gi seg, han ordføreren, og at han måtte liksom få det i den vetesje at det er en hai her. Jeg tror han var klar over det fra starten av, han bare synes Han bare ville ikke innrømme det, liksom.
2: Men han bader ikke selv.
4: Han bader ikke selv.
3: Nei. Det er sant.
4: Han vil ikke vise seg selv for den faren han utsetter alle andre for. Han vil bare ha penger i lomma, liksom.
2: Det kan man du kan på en måte sammenligne det litt med Mark Zuckerberg, sant? Det er mye sånn kritikk mot overvåking og sånt fra disse kapitalistene, men han har dekket både kamera og mikrofon på besten sin.
3: Ja. Noe annet interessant jeg synes filmen speiler er jo tiden den ble kommet ut fra, fordi den ble vel lansert 2 måneder etter at Vietnamkrigen sluttet.
0: Mm.
3: Og som jeg har tolket det, så ser jeg liksom på haien som liksom noe fremmed fiendtlig. Men så er det jo da disse som eier strendene som tenker på gryn og...
4: Ja, for det er jo han som sender ut alle til, i vannet, men ikke seg selv.
3: Ikke sant.
4: Og det blir jo som de som sendte alle de unge guttene i USA til Vietnamkrigen, men ikke sine egne sønner og sånt.
3: Ikke sant.
2: Ja, det er sant.
0: Mm.
2: Og så,
0: ja. Jeg må jo også innom, for nå har vi jo snakket litt sånn rundt om hva filmen handler om, men jeg har også lyst til å komme innom dette er en film av Steven Spielberg, den filmen som satte Steven Spielberg på kartet. Og denne filmen her har så mange fantastiske resisjerte scener.
3: Ja.
0: Det er jo den, kanskje den aller mest ikoniske første scenen på stranda, hvor, som er liksom prima eksempelet på filmspråk, fortelle film med bilder, fortelle historien med bilder, hvor du ser Sheriff Brody sitte og titte utover. Han vet, her er det en hai et eller annet sted, og du ser, det er masse sånn red herrings på ting som skjer, altså du ser et par som skriker, han tenker med en gang det er en hai, og det er det ikke. Og så er det, det skjer, han tror det er en hai, det er ikke en hai. Og så får du jo disse ikoniske notene. Dun,
2: dun, dun, dun, ja, John Williams. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. For en fabelaktig mann han også.
0: Og liksom point of view hai-bildet. Det her er jo, altså sånn...
3: Og Dolly-zoomen.
0: Og Dolly-zoomen.
4: Den er syk.
3: Mm.
0: Absolutt. Du får det liksom ikke mer ikonisk enn det.
3: Nei.
0: Det er rett og slett bare helt fantastisk filmskaping.
3: Mm. Jeg er helt enig. Og det er liksom ikke så helt maksimalistisk heller i de grepene som er tatt. Det liksom har en veldig god rytme i scenen og ja.
0: Mm.
2: Den er dritbra.
3: Veldig god oppbygging, ja.
2: Og samarbeidet mellom Spielberg og John Williams er jo også... Altså, jeg vil at hvis noen skal leve evig, så er det de to, liksom.
0: Mm.
3: Ja,
2: jeg vil se det resten av livet mitt.
3: Og noe annet vi må snakke om med hvor fantastisk regien er hvor løsningsorientert Steven Spielberg har vært med den filmen. Fordi du hadde vel sett den nå for første gang, Karin. Men visste du at, for de har jo en sånn mekanisk hai.
4: Det så man.
3: Men den,
4: det så man.
3: Men den kortsluttet, eller den sluttet å virke, så det skulle egentlig være at den skulle vært mye, mye mer. Så det er vel det at Steven Spielberg har løst scenen, eller har vært løsningsorientert, og da hatt mindre av haien med.
4: POV, du er haien, så trenger de på stranda, typ.
3: Riktig.
4: Men det jeg synes var så, altså det var første gang jeg så den, og jeg trodde at det kom til å være mye mindre hai. Jeg har bare innbilt meg at det er veldig lite hai, og det er sånn filmen der du ikke vet hvem som dreper noe, men du vet hvem som dreper noe, men du ser det aldri. Jeg så hai veldig mye mer enn jeg trodde, og det som var funnet med den var at den blunker aldri. Den er så stiv.
0: Den er veldig stiv.
4: Den er veldig stiv, og den var sikkert utrolig episk for 51 år siden når den kom ut. Nå så var det litt sånn, ja, ok, det er en robot.
0: Men
4: det var,
0: jeg synes fortsatt den er episk. Ja,
4: men det var faktisk kul.
0: Den er dritepisk.
4: Jeg synes scenen der de er i båten, der det er jo politimannen, og så er de leid inn en fra et sånn hav...
0: Marineinstitutt,
4: ja. Så han er haiforsker, og så den lokale galingen, basically. Som man finner ut at det er gal fordi han har så mye traumer fra 2. verdenskrig.
0: Mm.
4: For han var blant annet med og leverte Hiroshima-bomben på den USS Indianapolis. Crazy. Og de skal liksom prøve å jakte på haien sammen. Og de får et sånn brorskap.
0: Det er det siste liksom, det er 40 bra, minutene. Ja. Da er det 100%
4: jakt. Det var kult. Og så er det mye mer gore enn jeg forventet.
0: Mm.
4: Mye mer blod og hjernegørr.
0: Denne filmen var PG armer, da den kom i USA.
4: Ja, det skjedde.
0: Det er veldig...
4: Jeg, til meg, jeg var sånn, wow, shit.
0: Ja, PG er den lave ratingen.
4: Hæ?
0: Ja, nettopp.
4: Oi. Er det så sant?
0: Ja, det er bare sånn der... niårsgrense, basically.
2: For du ser jo folk bli slukt og revet.
4: Og det er bare en arm blod, som liksom synker. Ja.
3: Og det bobler blod i havet. Ja. Mens noen blir, ja, nei. Ja.
2: Og haien er jævlig skummel.
0: Vi har ikke så mye tid igjen, men jeg må også bare nevne det. Det samspillet mellom Quint og denne forskeren ja. Er så bra, fordi de hater hverandre. Mm. Så store deler av filmen. Og så når de har denne Indianapolis-monologen, så forstår de hverandre litt bedre, og det er bare bromance, det er vakkert. Det er tre dudes på havet mot en hai. Hva mer kan du be om? Mm. Jeg vet ikke. Du, dette er en bra film.

0: Der hørte du Bomben 2K med det du ser, det du får.
1: Noe
2: som du musikkredaktør.
3: Hvilken film det?
2: Kill Bill?
4: Hvor det vi kan høre om den da?
0: Nova Noir.
5: 10-12.
0: Hver torsdag. Vi skal tilbake til en tid hvor blockbusterne fortsatt regjerte på jorda. Vi skal til 1993 og Steven Spielbergs store mesterverk Jurassic Park. Og det her, mine damer og herrer, tror jeg må være en av de beste filmene noensinne laget. Ja. Det mener jeg helt oppriktig.
5: Jeg visste du kom til å si noe.
6: Nei. Også uronisk favorittfilmen din, er det
0: ikke? Jo, det er det. Altså sånn, favorittfilmer, det kommer å gå liksom. Men Jurassic Park er den filmen som har på en måte vært med meg lengst, tror jeg. Så ja, her vet jeg, altså vi har bare 8 minutter, og jeg vet ikke hvordan vi skal klare å komme gjennom alt. Jeg tenker egentlig Jurassic Park burde fått sin egen sending en dag, hvor vi bare snakker om Jurassic Park. Men det har vi ikke tid til i dag. Nå må vi passe på at jeg ikke snakker for mye, Hedda. Så vi denne, var det første gang du så den da du så med oss?
6: Ja, ja. Jeg så den med dere, hvor mange måneder siden er det?
0: Det er vel litt over et halvt år.
6: Oi, tida går. Og da så vi den på en litt større skjerm enn PC-en min, som jeg liker veldig godt. Og jeg ble blåst av baden. Og så bullet vi etterpå. Nei, det var noe, jeg dro videre på jobb og sang soundtracket til Jurassic Park resten av dagen.
0: Det må man.
6: På konsert, så det var litt flaut.
0: Fantastisk. Ja. Og hva handler denne filmen om?
6: Dinosaur. Det handler om... der kommer den. Den handler om Laura Dern, som er da... Jeg vet at hun ikke er hovedkarakteren, men hun er hovedkarakteren hos meg. Hun er gift med Sam, et eller annet.
0: Sam Neill. Alan Grant.
6: Og de er litt sånn dinosaureksperter, og så blir de hentet av en gammel mann som prøver å ta en kjempis fra dem. For han sier, dere har spart på den kjempisen? Vel, i dag er dagen. Fordi han har funnet en liten mygg som har dinosaurblod innad i porene ennå, og ut av det greier de å avle opp damedinosaurer. Så hvis dere tenker på Bechdel-testen, jeg kan si at Jurassic Park består Bechdel-testen.
5: På den måten der.
6: Og så skjer det jo Baluba, fordi Jeff Goldblum sin veldig sexy karakter i
0: denne filmen. Han predikter hele filmen, vet du.
6: Han predikter at naturen har sin gang, og så greier dinosaurene å avle opp menn, eller ja.
0: De klarer å formere seg.
6: Selv om de bare er damer.
0: Mm.
6: Som er ganske, jeg tenkte, jeg rewatchet den i går, og det var veldig sånn passende til Pride Month-en.
0: Mm-hmm.
6: Jeg likte den veldig godt.
0: De er gay, dinosaurene.
6: De er sapphic.
0: Mm. Rett og slett. Og det er jo på en måte, dette er en, det jeg liker så godt med Jurassic Park, nå, når jeg ser den igjen og igjen, i voksen alder, er at den er så jævlig smart. Det her er en blockbuster som både har liksom, på en måte storheten til en skikkelig stor film. Det er liksom de store dinosaurene, de store scenene, action, thrills, den har alt det der. Men den er også jævla smart. Den er filosofisk og handler om økofilosofi, om menneskets plass i naturen, om teknologi, alle disse tingene. Det er jo en helt fantastisk scene i midten hvor alle karakterene samles rundt et bord for å diskutere implikasjonene til det å ta, eller på en måte betydningen av det å gjenopplive utdødde dyr. Og det er jo en av de beste scenene i filmen. Synes dere ikke det?
6: Jeg synes kjøkkenscenen er helt fantastisk. Hvor det er jo to barn, barnebarna til han gærne forskeren, som må liksom beskytte seg selv mot noen sånne små dinosaurer som er veldig farlige inni kjøkken. Og akkurat den scenen har jeg sett ganske mange ganger, fordi vi måtte analysere den på filmskolen. For den er helt perfekt bygget. Men Pauline?
5: Ja, jeg digger den scenen kjempegodt. Og jeg må si igjen at det er jo mesterduoen Steven Spielberg og John Williams som har laget denne filmen. Og det er, jeg har egentlig lyst til å snakke om John Williams, fordi han er bare tidenes beste komponist i mine ører. jeg digger han liksom. Og du kan alltid høre at det er John Williams. Uansett om det er Harry Potter, Home Alone, Jurassic Park, High Summer, så er det liksom et snev av han i musikken. Og nå er han jo dritgammel. Og jeg, sånn, jeg gruer meg til den dagen vi ikke får flere sånne bangere fra han. Ja. Fordi Jurassic Park-soundtracket er så bra.
0: Det er så ikonisk.
5: Det er så ikonisk.
0: Og sånn, hva er mest ikonisk? Jaws eller Jurassic Park?
5: Ja, altså, eller Harry Potter, eller Harry Potter. Home Alone.
0: Ja, ja, det er jo helt fantastisk.
5: Indiana Jones.
0: Ja, jeg har en scene jeg har veldig lyst til å snakke om før vi er ferdige, og det er mitt største filmopplevelse.
6: Er det når Jeff Goldblum er halvnaken?
0: Når Jeff Goldblum er halvnaken. Ja. Kødda! Det er det ikke. Det er i midten av filmen når vendepunktet skjer, strømmen i parken går ned, og karakterene våre er tilfeldigvis rett utenfor Tyrannosaurus-bure. Dette her er det skummeleste jeg har sett i mitt liv opp til det punktet. Når jeg sitter og ser denne nyttårsaften 2010, det er så utrolig godt bygd opp med spenning, med trampinga i vannglasset, regnet, alt det der, og så plutselig ut av ingenting ser du Tyrannosaurus hodet dukke opp fra plantene. Og det er ikke CGI, det er en fysisk robot-dinosaur som de har laget for det her. Og det er jo noe av de beste visuelle effektene.
6: Det ser så ekte ut.
0: Altså det, i mitt barnehode, og fortsatt i mitt hode nå, det er ingen tvil om at den tyrannosaurusen er helt ekte.
5: Kanskje den er det. Og det er, den scenen der er skikkelig bra, og jeg blir så imponert over de barna, spesielt to jenter. De er dritflinke. Hun ser så redd ut. Og de er så ubrukelig, for det er liksom en gjenganger at barna ofte er litt smartere enn de voksne og sånt i filmer, men her er jo barna ordentlig barn, og de har ingen overlevelsesinstinkt, og de hyler og skriker, og også senere når han klatrer på gjæret, og bare sånn, nei, jeg vil ikke hoppe. Ok, du dør hvis ikke du hopper, liksom.
0: Ja.
6: Og så er det også, de barna blir jo satt med Sam Neill's karakter som ikke vil ha barn, og Laura Dern vil ha barn, så det er veldig sånn passende hvordan bare alt krydres litt sånn sammen.
5: Det er ultimate få-barn-propaganda.
6: Ja,
0: absolutt. Det er på en måte hans karakterreise i å akseptere barn og forstå barn litt bedre. Så ja, veldig gode barn i denne filmen.
5: Jeg skal ta med Arthur i Jurassic Park, tror jeg.
0: Ja, det må du gjøre. Og så føler jeg bare at det er en sånn, dette er nesten som en skrekkfilm for barn, fordi den er veldig intens, og det blir verre for barn å se den, i og med at det er barn som blir utsatt for ganske traumatiske opplevelser. Men det er også en slags motvekt her med at etter denne ekstremt ekle, fæle scenen, så blir det satt opp mot noe veldig flott og vakkert når de sitter i treet og mater brachiosaurusen. Så det er liksom alltid en sånn der, det er spenning, men det er også litt sånn der comfort-scener. Jeg vet ikke, dette her er jo, jeg tenker dette er den perfekte barnefilmen for å liksom ta deg med inn i litt mer sånn utfordrende, skummel film.
5: Og lærerik da. Man lærer jo masse navn på dinosaurer. Og hvis du støter på en sånn med lang hals, så vet du i fremtiden at den kommer ikke til å spise deg.
0: Nettopp. Det er som en stor ku, som hun sier.
6: Okay. Jeg hørte noe helt annet enn ku.
0: Oi, oi, oi.
6: Kanskje.
5: Ja, det ser litt sånn ut.
6: Ja.
0: Nå må du gi deg.
6: Det var jo dine ord, ikke mine.
0: Siste ord om Jurassic Park før vi hugger videre.
6: Smash.
0: Smash.
6: Ja.
5: Jeg prøvde å lage en dinosaur litt.
6: Åja.
0: Vi må ha en egen sending om denne filmen en annen gang.
6: 100%.

tror jeg er til stede, men jeg føler meg borte. Skjer tusen ting i tanker, ting jeg ikke forstår. Turbulens i fornuften, arbeid med pusten. Turbulens.

0: Klokka har blitt 5 her på radioen, og det betyr jo bare en ting. Det betyr at du hører på Sorgenfri. Ja!
1: Ja!
0: Jeg sitter ikke alene i studio, altså. Vi er tre stykker i studio. Mitt navn Hanna Myhre, og jeg skal lose dere gjennom den neste sendingen. Jeg ikke egentlig med i Sorgenfri. Jeg med på opplysningen fra 10 til 11 på fredager. Men det fantastisk å være på en søndag også. Jeg sitter her med en annen som ikke med i Sorgenfri.
2: Ja, mitt navn Birk Kåsa. Jeg heller ikke med i Sorgenfri til vanlig. Jeg med i Rådvill, Radio Novas rådgivningsprogram.
0: Når er dere på lufta?
2: Vi på lufta klokka 10 til 12 hver tirsdag.
0: Ikke sant?
2: Mm-hmm.
0: Og vi har en fra Sorgenfri her også.
1: Ja, og godt det, for hvis ikke så skulle man tro at det var enda en takeover-uke, og det tror jeg ingen hadde orket. Så heldigvis så har dere meg, Maria, i studio, som skal gi litt sånn ekte Sorgenfri energi, altså. Mm.
0: Ja, for jeg og Birk har jo vært på Sorgenfri en gang tidligere, og da temaet var anarki, og det var det god grunn til. Det var fordi at det var ikke så veldig mye Sorgenfri energi i studio.
2: Nei, vi tok over den sendingen ganske greit, ja.
0: Og det var ikke engang takeover-uke.
1: Jeg tror det godt for oss å få inn litt, sånn, litt annen og ny energi, altså. Det har jeg veldig, veldig troen på.
0: Har dere gjort noe spennende i dag da? Før dere kom hit, selvfølgelig.
1: Jeg har vært på visning.
0: Oh.
1: Ja, ja. Sånn er det når du, har liksom en, når du er student og har en sånn 10% jobb, så går man fortsatt på visninger.
2: Ja.
1: Det er veldig,
2: det,
1: veldig gøy. Ja.
2: Ja.
1: Man må ta seg tid til det.
0: Blir det ny leilighet på det da?
1: Overhovedet ikke, men gøy det var det. Absolutt. Du da, Birk?
2: Jeg har vært på i Badstua, som jeg pleier å være på søndager.
1: Din Badstu, siden det er Badstua.
2: Badstu?
1: Nei, generell Badstu?
2: Ja, eller treningssenteret.
0: En sånn badstu. Generell Badstu.
2: Generell Badstu. Nei, det veldig koselig inne der, det masse folk.
1: Men har du vært på trening eller bare Badstu?
2: Nei,
1: bare Badstu. Drar du på trening bare for å dra i Badstu?
2: Det som regel derfor jeg drar på trening.
0: Jeg synes det var veldig gøy, jeg har aldri hørt noen uttale det enn i Badstu før.
2: Hva sa jeg for noe?
0: Nei,
1: Badstu?
0: Ja.
2: Det heter sauna også da, hvis det vil gå den
0: veien. Nei. Det var bare, jeg synes det gøy med dialekter.
1: Er det en silent D?
0: Jeg har alltid sagt Badstu, eller Badstu, med liksom ikke med D-en.
1: Kanskje det en talfeil?
2: Jeg tror kanskje det en talfeil.
1: Hele Stavanger-dialekten er en eneste stor talfeil da.
2: Ja, det litt enig faktisk.
0: Ja, jo, man sier fotbad og bade, så sånn sett så er det jo
1: Badstu. Mening.

0: Der hørte du Grønn Verden og Sizzy med 4D.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgin Free.
2: Yeehaw!
3: Yeehaw. Og jeg er jo kommet inn her i studio som en slags sommerkonnoisseur. Så jeg skal gi dere de beste sommertipsene. Jeg vet at Radio Nova sin skommakultur var jo innom forrige uke og kanskje ga dere noen tips, men nå kommer det flere.
4: Og enda bedre.
3: Og enda bedre. For er det en ting jeg kan, så er det sommer. Og nå vil jeg gjerne ta dere med inn i sansene sin verden.
4: Alle
0: sansene?
3: Jeg gleder meg. Ja, nå må dere skru på alle sansene og skru på øra også. For
0: er ikke øra er vel en sans? Nei.
3: Jo. Du må stole mer på sansene dine.
0: Ja.
4: Jeg tror det er hørselen da, ikke?
0: Hørselen, ja.
3: Nei, men se for deg at kanskje ikke dere kommer til syden i år. Det er trist. Men det er realiteten til mange, og inkludert min egen realitet. Men her om dagen så gikk jeg over eventyrbrua. Og det lukta forferdelig kloakk.
0: Kloakk.
3: Ja. Og da traff det meg en sånn, et minne av ordentlig sommerfølelse. Eller syden, mer spesifikt.
4: Kloakklukten.
0: Men jeg skjønner hva du mener, for jeg føler at det er ingenting som lukter ferie så mye som at det lukter liksom tiss i gatene.
3: Ja, eller tiss i gatene. Ja. Tiss og kloakk.
4: Prøver du å liksom si at alle andre steder i Norge lukter litt dritt?
3: Ja, dessverre, men det er litt det som er charmen med syden.
0: Men jeg føler at det er det folk fra utenfor Oslo sier om Oslo også. At det lukter ikke så godt i Oslo. At det er sånn det lukter, de drar hjem på helgetur, og så er det sånn, det var frisk luft, og du føler at du puster rent igjen.
4: Sommer på Vestlandet lukter jo gjødsel.
3: Gjødsel?
4: Ja, og det er sånn digg sommerlukt for meg.
3: Ok. Hvor bor du på Sørlandet?
4: Nei,
3: Vestlandet? Er ikke det det samme, egentlig?
4: Nei, overhovedet
0: ikke. Det er et eller annet land, i hvert fall.
4: Ja. Du er østlending, du er unnskyldt.
3: Ja, men jeg er glad i Sørlandet.
4: Vestlandet.
3: Ja, det er Vestlandet, ja.
0: Og Sørlandet. Sørlandet.
4: Lukten av ku, gjødsel, da, ikke gris, må sies. Gris-gjødsel. Og gris og høns, det er
0: heskt. Ja, for det lukter annerledes.
3: Ja, men er det ikke tang og tare og krabbe som...
4: Jo, da, med kysten, men på det landlige, på jordene, så er det gjødsel.
3: Ja. Ok, ja. Men det kan jeg også...
4: Det kan
3: jeg
4: like.
3: Tro på.
4: Så det lukter jo litt dritt.
3: Ja, men hvis det er sommer for deg, så må du jo bare...
0: Stå i møkka.
3: Og...
4: Så, ja. Jeg står i møkka.
3: Ja.
4: Nå har vi skrudd på luktesansen.
3: Ja, nå er den på.
4: Ja.
3: Ja, det er bra. For da, mitt andre tips er å oppsøke. Det høres jo nesten litt... Dere må ikke tolke det her feil, men okay. På Grønland så får du også veldig syden-assosiasjoner. Og det handler jo om, det her er byplanlegging, holdt jeg på å si.
4: Ja.
3: Det er jo den hovedgata, den gågata der. Det er jo restauranter left and right, på en måte.
0: Ja, og så er det noe med at folk bruker byen.
3: Ja.
0: Eller sånn, du ser at folk sitter på benker og snakker med hverandre og sånn. Og det føler jeg også gir meg en litt sånn sommerferiefølelse.
4: Yrende folkeliv.
0: Ja, at det er liksom, det er ikke bare at man går fra punkt A til punkt B, man setter seg ned og bruker liksom bilen som en sånn third space. Ja.
4: Og torget, ikke minst. Ja. Frukttorget. Det at det bare er bugna av grønnsaker og frukt.
3: Det er litt det, og de har frukten sin ute i gatene.
4: Ja.
0: Ja.
3: Og kanskje ikke det er så mye sprøytemidler på det heller, for det lukter litt mer frukt
0: det lukter liksom,
3: og grønnsaker.
0: Ja, det lukter som mat.
3: Ja, som mat skal være.
0: Ja.
3: Og så er det da solkremen, som egentlig er min hoved... hvis jeg har lyst på sommerfølelse, så er det jo solkrem.
0: Ja, helt enig.
3: Er dere glad i solkrem?
0: Jeg bruker solkrem.
3: Ja.
4: Jeg tror på solkrem.
0: Jeg vet ikke om jeg er glad i solkrem, men jeg bare bruker det. Jeg bruker det jo.
3: Ja, det må du. Ja, det må man.
4: Men jeg synes ikke min solkrem lukter for mye. Altså, jeg synes den lukter litt for lite solkrem, for jeg savner den der... Jeg skulle gjerne hatt lukten av den der dritsjukken i det, liksom, som jeg brukte i barndommen.
3: Ja, den barndomssolkremen.
4: Men jeg vil ikke ha så klistret
3: solkrem. Blir smørt inn av foreldrene.
4: Ja, jeg skulle gjerne hatt lukten av den. Ja. Men konsistensen til Cosrx, liksom.
0: Ja.
3: Ja.
4: Er det for mye å be om?
3: Nei, det er ikke for mye å be om. Men jeg kjøpte en veldig fin solkrem på apoteket her om dagen. Og den var på 50%, og det sto ikke noe pris. Så jeg tenkte, dette høres bra ut, 50%. 200 kroner kostet den.
0: Nei.
3: På 50%.
0: Så den koster jo 400 kroner da.
3: Ja.
0: Til vanlig.
4: Du er bougie.
3: Quick math.
0: Quick math.
3: Men den angrer ikke et sekund, for den lukta
0: godt
3: sommer i flaske.
4: Nå må du si hvilken solkrem det er, og si reklame først.
0: Dette er ikke reklame.
3: Dette er ikke reklame.
0: Ikke sponset.
3: Men jeg tror det faktisk var Jeg tror det var Nivea.
0: Ja. Koster Nivea 400 kroner?
4: Nei, Nivea koster ikke 400. Dette må du hjemme og sjekke opp i, okay. Og så legger du ut på Instagram.
3: Ok, det kommer på Instagram.
0: Ja.
3: Bildet av solkremen.
0: Bildet av solkremen kommer på Instagram, og her kommer det litt musikk.

0: Der hørte du Jon Olav med Her ifrå.
1: Sorgenfri.
0: Det er jo sommer, og det er mange som drar på reise om sommeren. Skal dere reise noe sted denne sommeren? Eller blir det i Oslo?
2: Ja, jeg blir her i byen min.
0: Tigerstaden?
2: Tigerstaden, hovedstaden. Norgesyden, har jeg hørt noen si.
0: Ja, jeg trodde det var Sørlandet.
3: Det er Sørlands idyll, men kanskje Oslo kan være Norgesyden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg skal til Roma.
0: Ja, ikke sant?
3: Vi skal spise pasta, drikke vin og trifte.
0: Det er en fin
2: sommer.
0: Det er
2: jo litt det man
0: sommer.
2: Gjør her også, da.
0: Ja.
2: Eller,
0: Oslo er vel litt Norges Roma, er det ikke det?
3: Ja, jeg har hørt det, Mange som sier det.
0: Jeg skal til Hellas en uke, og bli Radio Novas tæneste ginger. Det er min store plan.
2: Og da jeg, må du hvertfall ha sol.
0: Ja, da skal jeg ha solkrem.
2: Ja.
3: Og, ikke hvis du skal bli den tæneste.
0: Jo, man blir tæn med solkrem. Ja, det kan jeg ikke snakke om. Jeg må, solkrem, du blir tæn med solkrem også. Du får en finere og jevnere
3: en glød, ja, du blir litt mer oliven, ja.
2: Nok solkremprat for, uansett, for i dag.
0: Når man skal ut på reise, så skal man jo pakke. Og jeg er historisk solkrem. Dårlig til å pakke. Jeg husker alltid å ta med pass, og jeg husker alltid å ta med mobilen min. Og så bruker jeg linser, så jeg husker alltid å ta med linser. Utenom det, så er det helt anarki i kofferten min. Så jeg tenkte å spørre dere, hva er deres liksom must-haves når dere skal ut og reise og pakke baggen?
2: Du nevnte jo noen veldig essentials akkurat da. Passe, telefonen, håndkrem.
3: Håndkrem.
0: Ja.
2: Håndkrem og linser.
3: Håndkrem var ikke en del.
0: Jeg sa ikke håndkrem.
2: Du sa ikke håndkrem da, da sier jeg håndkrem det.
3: Håndkrem kan du kjøpe på tax-free.
2: Ja, for oppe i lufta der, så er det veldig tynn luft, så da blir det veldig fort tynn.
3: Det kjøper du. Du finner jo Lokitane på tax-free en utlands.
2: Lokitane?
0: Lokitane.
2: Ok, men nå kommer det noe briktig her.
0: Ja.
2: Husk bøker, for all del husk å ta med deg bøker.
3: Ja, det kan det du også kjøpe sant. På flyplassen. Jeg gjør alltid det.
2: Ja, det er et litt fint
0: ritual. Ja, jeg kjøper alltid en bok.
2: Men man må huske det der også da.
3: Også, liksom.
0: Ja. Men det gjør man, den flyplassen på Gardermoen, nei flyplassen, bokhandelen på Gardermoen er jo veldig synlig.
3: Ja,
0: den er med en gang fin, på utenlandsturer, altså. Så er den med en gang du går
3: gjennom. Og de er så behjelpelige.
0: Og det er så, og det er et eller annet sånn fint med å dra til, liksom, til flyplassen og så kjøpe seg en din bok.
2: Ja, vet du hva det
3: men jeg har essentials.
0: Ja, for det.
3: Jeg må ha med, og nå, det her, ja da, skal jeg si dette? Ja, men jeg må ha med 2 truser per dag.
2: Ja.
3: Bare just in case.
0: Jeg også.
3: Ja, og det har blitt en sånn greie for meg, at jeg skal ha med liksom, og jeg vil ha med de gode trusene mine. Ja. De digge trusene, som også er litt fine. Så de må liksom være vasket og klare. Og det jeg føler jeg er noe av det viktigste jeg pakker. Jeg gidder ikke gå til å kjøpe nye truser.
2: Nei, ikke sikkert.
3: Det skal være nok.
2: Ja.
3: Og så skal jeg ha i hvert fall 4 bikinier. Og flip-flops.
0: Men selv når du skal til Roma, så har du med 4 bikini?
3: Nei, da kan jeg kanskje gå ned til 3.
0: Ja, ok. Er det mye bading i Roma?
3: Det er en kyst.
0: Ok.
3: Det er sånn 3 timer unna.
0: 3 timer unna. I en annen by er det en kyst.
3: jeg må prøve solen min når jeg kan.
0: Men jeg er litt sånn, jeg har merket at når jeg pakker til ferier, så er det som om jeg tenker at ting som aldri kommer til å skje, kommer til å skje fordi at jeg skal på ferie. Litt sånn at jeg trenger 17 t-skjorter til en uke. Fordi at, hva hvis jeg søler på alle t-skjortene mine? Som om det noensinne har skjedd. At jeg har sølt på alle t-skjortene mine. Sånn, at jeg
2: tror du skulle si sånn dress og,
0: ja, men nærmest sånn, og ta med en blazer til, på sydenferie. Det har jeg gjort.
3: Nei, men det, man skal, vet du hva? Jeg har droppet så mange ganger å ta med den der strikkegenseren. Og da har jeg så mange ganger måtte kjøpt den strikkegenseren. Fordi at plutselig så var det litt kjøle på kvelden.
2: Ja,
0: ikke sant? Så jeg føler at strikkegenser, det er litt sånn essential. Man ikke tenker over at det er en essential.
3: Men reiser dere med, for jeg har prøvd å reise litt lett i det siste.
2: Bare det
3: med
2: en sekk.
3: Reise med Ryanair, dritskummelt. Må jo ta på deg halve garderoben, fordi du skal jo presse den i den bittile. Det er skam, fordi at han går under setet selv om han er større. Dritsur. Ja. Men det er en annen sak, det kan vi snakke om en annen gang.
2: Så du kjøper ekstra? Eller?
3: Nei. Jeg prøver å alltid gå til mannlige ansatte, smile litt ekstra, og ha på meg litt ekstra plagg og sånn.
2: Ja.
3: Tilfelle.
0: Ja, jeg, hvis det er liksom 1 til 2 uker, så pleier jeg aldri å sende bagasje. Da har jeg bare sånn håndbagasje.
3: 2 uker?
0: Ja, jeg, som jeg sa, jeg er ikke veldig god til å pakke, så jeg glemmer mye.
3: Men shopping da, hva gjør du hvis du har håndbagasje?
0: Gråter og håper jeg har gode venner med plass i bagasjen.
3: Dritsmart.
0: Ikke sant?
3: Ja.
0: Altså, jeg føler at jeg har lært litt essentials til Hellas turen min.
3: 15 truser.
0: 15 truser og en ullgenser og håndkrem. Nå skal vi høre på litt musikk.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Ikon.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas scroll. Type.
3: BMI-kalkulator. Latter.
4: Onomatopoetika.
5: Skostørrelse.
6: Kommentar.
7: Boom!
6: Kaffe.
7: Bergenser.
6: Mat.
5: Skiløper.
6: Sending.
4: Nordmann.
5: Tanke.
2: Sorgenfri. Ukas på Sorgenfri.
8: Altså, ukas. Det er mer enn...
0: Fantastisk.
8: Det er en tanke, en observasjon, noe jeg har lyst til å høre deres take på.
0: Mm-hmm.
8: Det har jo blitt inn å røyke.
0: Ja.
8: Kan vi være enige om det?
7: Jeg er enig.
8: Spesielt nå på sommeren så er det så sykt mange som tar seg en sigg, spesielt unge mennesker.
7: Ja.
8: Folk som er litt yngre enn meg.
7: Oi.
8: Jeg er 26, for de som lurte.
7: Ja.
8: Vi ble vokst opp med at sånn, røyker du, får du kreft.
7: Mm-hmm.
8: Og vi var sånn, fy faen, det vil jeg ikke ha. Livredd for kreft.
7: Mm-hmm.
8: Det funker ikke på den yngre generasjonen, generasjon Z.
0: Jeg er også 26, så jeg kjenner meg igjen i dine observasjoner.
8: Ja, vi er livredd for å få kreft. Generasjon Z er sånn, du får kreft av alt. Leve av livet, sant?
0: Vi skal alle dø en gang.
8: Men jeg lurer på om de rett og slett har fått med seg dette, de som prøver å reklamere.
7: Kanskje ikke det er nok.
8: Nei, så de har begynt å signalisere på en ny måte.
7: Okay.
8: For jeg observerte en sigarettpakke hvor det hverken sto om kreft og bilder av de der syke, råtne tennene.
7: Mm.
8: Men det sto rett og slett at røyking kan føre til impotens.
7: Oi.
8: Og da har du truffet et ganske svårt punkt.
0: Det er et svårt punkt.
8: Ja.
0: Oi, ja.
8: Mm. Og hva tenker dere at dette her er bevisst? Altså, nå er det jo de som, er det røykeselskapene selv som
7: finner
8: på?
7: Det tror jeg ikke det er.
8: Nei.
7: Jeg tror ikke, der er det mafia. Ja. Det er staten.
0: Hadde jeg vært røykeselskap, så hadde ikke jeg skrevet det på mine røykepakker.
7: Hvis ikke de gjør det reverse psychology, da.
0: Oi.
8: På hvilken måte tenker du det?
7: Nei, jo, at det ser så edgy og kult ut at...
0: At det er sånn, se på meg, jeg er ikke redd for impotens.
7: Jeg røyker, jeg får kreft, jeg blir impotent.
8: Men jeg lurer på om hvis de hadde addet et bilde der i tillegg av en sånn bitteliten slapp penis.
7: Ja, men de har jo masse...
8: Penis,
7: oi, ja.
8: Som, bare, ja, som er en situasjon hvor han egentlig skal prestere. Altså, jeg tenker, her
7: veldig,
8: har du truffet skikkelig sånn... Ja. Jeg tenker, ja, kanskje ikke hitte like hardt på kvinner da, men for menn så tror jeg at det er det absolutt såreste punktet. Jeg tror de har truffet der.
0: Hva er det såreste punktet for kvinner, liksom? Jeg har litt sånn som deg bare tenkt at kreft er skummelt nok.
8: Ja.
0: Men kanskje det ikke er det.
7: Men jeg føler at det er nesten flere kvinner som har begynt å røyke enn menn.
0: Ja.
7: Unge kvinner.
8: Men da må de finne på noe der også, altså.
7: Ja.
8: Noe som når oss. Har du forslag, Birk? Hva tror du er kvinnens såreste punkt?
0: Hva tror du vi er mest redde for, som røyken kan forårsake?
7: Det tror jeg ikke jeg skal si. Ikke på radio. Neida, ja, jeg fikk jo en tanke. Men jeg skal ikke si det, for jeg synes ikke det er noe gærent med det selv.
8: Kan du, nei, er det, mener du å henge? Nei, du er ikke på noe sånn.
7: Nei. Jeg er jo nesten.
0: Hva?
7: Ja, men jeg sa det ikke, jeg skulle sa det.
0: Nå blir jeg skikkelig nysgjerrig.
7: Nei, jeg ser bare at ting krymper, jeg vet hva faen.
0: At ting krymper?
8: Du får bittesmå pupper.
7: Bitteliten rumpepupper. Ikke at det har noe å si for meg, da. Jeg synes alt er fint, men...
0: Nei.
7: For dere skyld, nå prøvde jeg å finne noe som dere ble redd for.
8: Vet du hva, jeg elsker det, Birk, at du bare går der. Jeg skjønner veldig godt at det er lett å gå til sånne kroppslige ting.
7: Det er samme med impotens. Kanskje ikke tissen er ikke det viktigste for alle gutter?
8: Det er jo greit i en seksuell sammenheng, da.
7: I en seksuell sammenheng, ja.
8: Ja. Vet alle her hva impotens betyr? Bør det forklares?
0: Ja, men... Ja.
8: Jeg forklarer deg.
0: Vil du forklare det, så kan du...
8: Ja. Vi er jo tross alt sorgenfri. Det er en informasjonspodcast. Impotens betyr at man sliter med å få ereksjon.
7: Ja.
8: Og da kan det jo bli vanskelig å produsere barn. Nei, produsere.
7: Man produserer jo på en måte barn, da.
0: Ja.
7: Man produserer først og fremst sædceller og eggstokker.
8: Du sier sæd med e. Det er det verste jeg vet.
7: Sæd?
8: Ja.
7: Sæd. Jeg tror det var litt mer
8: pekolæreren på barneskolen, ja, som er sånn sæd.
7: Dette er en sædcell. Den er ca. 0,2 cm i diameter, og den svømmer på en hastighet 30 km i timen. Det ble ganske raske, altså.
8: Men hvis, ok, for det de når hos menn, de treffer et svårt punkt. De sier på en måte indirekte at hei, du kommer ikke til å klare å få kids.
7: Mm-hmm.
8: Eller ha sex. Jeg vet ikke hva som er verst for menn.
7: Mest kanskje den siste. Sexen.
8: Ja. For kvinner da, hvis man da begynner å rette seg mot, nei, morsinstinktet.
0: Det tror jeg
8: tror folk driter
0: jeg i. Jeg tror altså. De som røyker, altså sånn, av de unge som røyker, er også de som liksom venter lenge med barn. Så morsinstinktet har ikke kikket inn enda.
8: Nei,
0: som hvis det er de som er yngre enn oss, på en måte. Jeg tror ikke de liksom går ut og tenker på at de har lyst på barn. Eller jeg vet ikke, kanskje de gjør det.
7: Men gjelder impotensen også for kvinner?
0: Ja, for det kan det være.
7: Eller er det kun slapp penis?
8: Det er bare slapp penis og hengepung. Nei, vet du hva? Det var et veldig godt spørsmål.
7: Jeg vet ikke. Men den grønnfargen de har begynt med for noen år siden er jo lagd for hver, eller, den er jo forsket på den styggeste fargen.
8: Den er litt fin, ja.
0: Jeg synes den er litt fin, hvertfall på snusboksen.
8: Litt sånn olivengrønn.
7: Ja.
0: Jeg synes den er litt fin.
7: Litt sånn kalamata-oliven.
8: Jeg vil gjerne ha en topp i den fargen der.
7: Ja,
0: den er ikke så stygg, synes jeg.
7: Synes ikke det.
0: Nei.

0: Der hørte du Lekende lett med I sommer.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Se det for dere. Dere sitter på et fly. Dere er på vei til det store utlandet syden. Dere gleder dere kjempemye. Dere har, kanskje dere har på dere flip-flops. Dere tenker, dette her blir en fantastisk ferie. Dere er der med to av deres beste venner. Dette blir årets sommer. Og så faller
2: årets sommer.
0: Dette blir livets dette blir livets sommer.
2: Ja, okay,
0: dette blir livets sommer. Birk, la meg leve.
3: Du ødela hele illusionen da.
2: Nei, jeg gir illusionen fortsatt.
0: Dere sitter på flyet. Åh, kanskje dere har tatt en pils på Gardermoen først. Fantastisk. Og så faller de der pustegreiene ned fra taket på flyet.
2: Oh shit.
0: Lyset går. Og jeg vet ikke, jeg hadde vært på et fly som krasjer, men flyet krasjer i hvert fall. Dun, dun, dun, krise. Ja. Det krasjer i vannet. Og dere, det er panikk. Alle rundt dere, bortsett fra dere tre i vennegjengen.
2: Vi får ikke panikk.
0: Jo, dere får panikk, men alle andre. Jeg var ikke ferdig med setningen. Alle andre forsvinner. De blir borte, er døde.
3: Ja. Oi.
0: Men dere overlever, og dere klarer å ro dere i land på en øde øy. Hva er tre ting dere skulle ønske dere hadde med dere for å overleve på en øde øy?
3: Oi, oi, oi. Og så stiller du et så, ja.
0: Et så enkelt spørsmål etterpå.
3: Ja, jeg hadde tatt med meg et av menneskene for mat.
0: Et av de andre menneskene?
3: Nei, det hadde
0: ikke vennene dine, liksom, men et av de andre menneskene.
3: Ja, vil du ikke de lever jo mine venner. men ok, skal jeg ta noe som jeg finner på flyet, eller skal jeg tenke ting jeg hadde hjemme?
2: I lomma?
0: Ja, kanskje ting dere skulle ønske.
2: Må du ha plass i lomma?
0: Nei, du kan ha plass i håndbagasjen.
2: I fantasien din. Det var spåner der, liksom.
0: I håndbagasjen.
2: Du bruker det ordet.
0: I håndbagasjen.
3: Altså, jeg ville tatt med en kortstokk.
0: Okay.
3: Fordi at da kan meg og vennene mine spille kort. Og det tror jeg langsiktig gjør at vi på en måte fortsatt har det gøy sammen. Og alltid har noe å finne på.
0: Og det er viktig for overlevelsen.
2: Lagfølelsen.
3: Ja, lagfølelsen, team spirit. Og litt sånn, ok, det er ingen som får lyst til å spise meg, ja. Sånn at de ikke slår ihjel meg. Så slår de heller ihjel tid.
2: Ja.
3: At det ikke blir sånn der, at de blir litt villige.
0: Den var fin,
2: ja.
3: Ja, kan vi si vel. Så det er min nummer en, altså.
0: Ja, den er ikke så dum.
3: Flint.
0: Den var god.
2: Men du må ha stål i tillegg.
3: Ja, men du vet sånn, jeg har det som sånn ett.
2: Du har Flint & Steel kit.
3: Ja,
2: det var godt. Kjøpt på Klas Olsen. Skulle du si det, men det er nok reklame for i dag, liksom.
0: En sånn bok som er sånn How to build a raft.
2: Ja.
3: Jeg vil ha også en bok, sånn Lars Monsen bok, sånn How to survive in the wilderness.
2: Ja, det var tatt med Lars Monsen, egentlig.
0: Lars Monsen. For han plass i håndbagasjen.
2: Ja, han er faktisk god venn.
0: Ja.
2: Så han er en av de to.
0: Han er en av de to beste vennene dine.
2: Vi skulle til syden. Ja, jeg hadde egentlig tatt for meg en pinne, så jeg kunne...
3: Du har jo masse pinner på den øde øyen, vet du hva?
2: Ja,
3: men
2: en veldig god pinne, så jeg kunne skrive sånn SOS.
3: Du finner jo en god pinne. Nei, men du må jo brenne bål. De ser jo ikke SOS fra... Du må jo brenne... Det er jo ild. Har du sett noen sånne overlevelsesfilmer?
2: Jeg har sett to, i hvert fall.
3: Ja, da må du brenne bål.
2: Forrest Gump. Nei, ikke Forrest Gump. Castaway, samme skuespiller for øvrig. Den er jo nøkkeren til overlevelse, da.
0: Forrest Gump.
2: Nei. Men, og Triangle of Sadness også, har du sett den?
3: Den har jeg sett.
2: Der også overlever du på nøy. Der er det litt mer...
3: Det er ikke alle som overlever, da.
2: Spoiler?
3: Oi!
2: Shit. Her får du spoilere på sånn, for du spoilere.
3: Sorry, guys.
2: Nei, men ja. Jeg tenker det er veldig fint å være tre stykker, egentlig.
0: Ja, det var det jeg tenkte at...
2: For alle tre kan ønske seg tre ting, eller bare meg?
3: Ønske seg?
2: Ta med, da.
3: Ja, jeg ville hatt med sånn genie in the bottle.
2: Ja, tre genie in the bottle.
0: Ja, du har hatt med den der lampen fra Aladdin, for den får plass i håndbagasjen.
3: Jeg hadde tatt med en
2: telefon. Det er jo genie in the bottle.
0: Ja, ikke sant? Topp.
2: Du bare stjeler våre.
0: Jeg bare sa det, ja. Ta til min telefon, men det er ikke dekning. Hva hvis det ikke er dekning?
3: Du sa ikke at det ikke var dekning.
0: Nei, men hva hvis det ikke er dekning?
2: Hva hvis det er dekning?
0: Sånn satellittelefon. De funker mye utenfor ting.
3: Det er kjedelig, da. Tatt med en gammel. Ja, det var
2: ikke Instagram.
3: Men du har jo kortstokk.
0: Du kan bruke pinnen din til å tegne Instagram på bakken.
3: Er Blue Lagoon en god film å se for overlevelse, tror dere?
2: Er det den som er litt sånn kontroversiell på grunn av hun er skuespilleren?
3: Hun er sånn 13.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, den er jeg ikke til. Nei, jeg tror ikke den er bra for overlevelsene.
3: Men jeg tror de overlever. Gjør det ikke det?
2: Ah, okay.
0: Det husker jeg ikke.
3: Nei, har du sett den?
0: Nei.
3: Nei, egentlig ikke heller.
0: Jeg tror kanskje ikke jeg har sett den.
3: Jeg tror jeg har hørt veldig, veldig mye snakk om den.
0: Ja, jeg føler at jeg har sett den, men jeg tror kanskje ikke jeg har sett den.
3: Nei.
0: Nei.
2: Har du nok ikke det?
3: Hva hadde du tatt med deg da?
0: Jeg hadde tatt med meg egentlig, så hadde jeg tatt med meg sånn, jeg vet ikke om dere har sett Hunger Games, men men der får hun en sånn der ting hun setter inn i et tre for å få drikkevann. Jeg føler at drikkevann er noe som er veldig viktig å få med seg.
3: Og det var veldig
0: så
3: smart.
0: Så et eller annet sånt til å kunne drikke. Ja. For jeg føler at jeg blir tørst.
3: Jeg tror de fleste mennesker på en måte trenger vann for å overleve.
0: Det er en sånn tendens vi har.
2: Det er god kokonøtt da. Kokosnøtt.
3: Men du, de er dritvanskelig å åpne. Må... Du, kan du ta med sabel, du da?
2: Jeg kan ta med sabel? Ja. Hvis da er det tatt med en sånn hammer.
0: Du tar med kortstokk, du tar med hammer, og jeg tar med et eller annet til å drikke vann, og da overlever vi tre i hvert fall på denne øde øyen.
2: Ja.
0: Da synes jeg vi overlever veldig godt på den øde øyen, på den sommeren som vi håper at ikke kommer igjen.

0: Der hørte du Pikekyss med Situation Shit.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Noe jeg pleier å gjøre om sommeren, og som jeg også for så vidt gjorde i sommeren 2021 og 2022, som veldig infamously har nå blitt kåret til mine favorittsommere, det at jeg begynner å date. Så jeg har perioder på året hvor jeg dater, og så har jeg perioder av året hvor jeg slutter å date. Og jeg vet ikke, det ingen grunn til at de periodene på året de periodene, men ofte så går jeg på dates i januar, og så slutter jeg i februar, og så drar jeg ikke på noen flere dates før i juni.
2: Men det hobbydating, eller det på jakt etter kjærlighet?
0: Det litt hobbydating.
2: Ja, du
0: litt
2: sånn det. For the plot.
3: Kanskje du bare dater litt hobbydating, men... i måneder med J? Med jod, rett og slett?
0: Oi, den ikke dum, mønster, det et mønster her. Men sånn, selvfølgelig finner jeg kjærligheten, så det går fint det også, på en måte.
2: Men, ja, så for alle som lurte,
0: Hanna er single.
2: Og hun er snart Radio Novas tjeneste ginger, så det er bare til å
0: slå til deg. Det er en investering. Nei, men så jeg skal på date neste uke. Og vi, ikke sant? Fantastisk.
2: Men hvordan dater du da? Pils? Minigolf?
0: Ja, for det det jeg skal spørre dere om. Ja. Fordi om vinteren så blir det ofte bare at man tar en pils eller en kaffe, fordi at du må være inne. Neste uke så skal jeg se fotballkamp.
3: Med daten?
0: Ja.
3: Nei.
2: Hvorfor sier du nei?
3: Jeg, ikke det. Han kommer bare til å følge med på fotball.
0: Jeg tror jeg er mer fotballinteressert enn han.
3: Ok.
0: Faktisk.
3: Jeg så på at det kunne være litt skummelt. Men,
0: Ja, altså, eller det kan jo være at han fotballinteressert, og at han bare downplayer det.
2: Men da får du se hvis han plutselig er veldig sånn da, hvis han klikker på en måte hvis det andre laget.
0: Det det også. Ja. Men vi har vært ganske smarte. Men vi har vært ganske smarte, fordi at han fra England.
2: Bloody hell.
0: Og jeg, bloody hell, og jeg fra Norge, så vi har valgt å se, vi skal se en kamp hvor ingen av oss har liksom noen stakes in the game, så vi skal se Tjekkia og Sør-Afrika.
2: Kanskje dere bare better på forhånd, sånn at dere føler dere litt
0: ekstra. Ja, jeg har sagt dibs på Tjekkia, fordi at de har bedre rating enn Sør-Afrika.
2: Du må alltid gå for underdogs, da.
0: Ja, men Sør-Afrika det føles ut som en sånn større fotballnasjon. Uansett, vi trenger ikke snakke mer om fotball. Men jeg tenkte, jeg trenger flere tips, for jeg kan ikke bare dra på VM-kamper.
2: Altså, jeg har det beste tipset, for man vil jo ofte ikke bruke for mye penger, spesielt hvis man er hobbydater, så blir det sinnssykt dyrt hvis man alltid skal ut og gå på vinbar og drikke dritdyr vin, liksom.
0: Ja, ja.
2: Og så er det sykt dyrt å gå på bowling og sånn, og nei, og så skal du ha slush, vet du.
0: Og så vil jeg være ut.
2: This economy. Nei.
0: Og jeg vil være ut om sommeren.
2: Ja, og der har man på Løkka, godeste Løkka, med Nedre Løkka bar, så har de minigolf utendørs. Og jeg tror det koster 90 kroner per person. Det er under 100-lappen. Det var 80, men inflasjonen fra i fjor har gjort at det har skrudd opp til 90 nå.
3: Blir ikke det litt, er ikke det litt tacky?
0: Oi. På minigolf? Synes du det er tacky med minigolf på date Birk?
3: Nå kommer det en hot take, er det den sier?
2: Ja, der fikk jeg litt vondt.
0: Men
3: det var meningen.
0: Hva liker du å gjøre på date da, Birk?
3: Nei, jeg liker å drikke øl, ja.
0: Men hvor drikker du øl? Har du en
3: på
0: fast
3: park, date? På Parkteatret.
0: Oh, ja.
3: Der kan du sitte ute.
2: Ja, men den der minigolfen er rett med Parkteatret.
0: Så da kan man spille minigolf først, og så...
2: Ja.
3: Ok.
2: Det vil jeg anbefalt.
0: For du bare drar ut og liksom drikker pils?
3: Ja. Og så gjerne hvis det går bra, så drar han jo videre.
2: Hvordan har du det sånn, egentlig?
3: Jeg har det bra. Jeg har det bra.
0: Men hvis du skal på tre... drar du videre etterpå, ja.
2: Hvis du skal på tre dates, og så må du pilse liksom alle tre datesene.
0: Blir liksom tung i magen.
2: Mens minigolf, det takler du liksom tre dager på rad.
3: Ja, men minigolf koster jo 90 kroner.
2: Ja.
3: En pils koster 90 kroner, cirka.
2: Men så tar man jo alltid to, og så spanderer du jo selvfølgelig.
3: Jeg har opplevd at man ikke gjør det. Jeg har opplevd at de ikke vil det.
2: Nei, men de vil at du skal spørre en gang til. Ja. Si sånn,
0: man kan jo ikke...
2: Da snakket jeg akkurat med venninne om.
0: Ja.
2: Okay. Ja.
0: Man kan ikke forvente... at de spanderer, men det er veldig, veldig hot når de gjør det.
2: Ja.
0: Er på en måte min take.
3: Ok.
2: Nå Birk ble helt...
3: Nå er det revolusjonert mitt datingliv.
2: Altså, nå bare gå inn og bestille det. Nei, jeg tar det.
0: Ja.
2: Nei.
3: Jo.
0: At det er liksom ikke open for discussion. Ja.
3: Det men det sier jeg jo først.
2: Sier du det med usikkerhet?
3: Nei.
0: Litt sånn skjelvende stemme.
3: Jeg sier det, jeg bare kjøper, jeg sier det ikke noen gang. Jeg bare, du skal
0: ha øl, og så sier hun jeg har glutenallergi, og i tillegg jeg liker ikke øl. Og hva gjør du da? Du må spørre hva folk vil ha først.
3: Tullete problemstilling. Alle vet at alle som har glutenallergi fortsatt drikker.
2: Ja, men hvis du... jeg har cøliaki, nå må jeg si det altså. Jeg tåler ikke gluten. Jeg drikker Ringnes Light og Isbjørn Light.
3: Shit. Men da kan du drikke vin da.
0: Ja, men, ja, men poenget var ikke at poenget er hvis du kjøper en pils uten å spørre hva hun vil ha først, så
3: men da chugger jeg bare den og så gir jeg et glass med vin.
0: For da blir det liksom litt mindre hot igjen hvis du skal chugge.
3: Kan man chugge noe hot?
0: Shit, du vil ikke ha pils, chugger den.
2: Men, hvis man har sånne, du vet sånne som klarer å åpne gapet, altså bare svelle de der i one go, da blir det litt sex igjen.
3: Ja, det er det. Fire sekunder rundt der, det er hot.
2: Og så tar du, si sånn, ta tiden nå, og så får du ut å ta tiden. Ja. Da tror jeg du har smeltet hjertet.
0: Ja, det er litt hot igjen, men det er noe med det, du må liksom finne the middle ground her, for du må bare, da er det talent på en måte.
3: Ja.
2: Men ok, Birk, du ser på damen, så sier du sånn, hva vil du ha? Og så sier du sånn, nei, jeg vil gjerne ha vin, takk. Og så bare går du inn og kjøper det. Du spør ikke engang. Nei, ble det dumt igjen?
0: Nei, jeg synes det er litt gøy. Fordi at da vet han jo hva man vil ha. Så det er ikke noe sånn at du liksom... Det er ikke sånn at han bestemmer hva jeg skal drikke på en måte.
2: Det hadde vært sykt funnig å gjort det. Så går du inn, kjøper en øl til deg og sier sånn, nå kan du gå og bestille.
0: Kan du passe
2: på bordet?
0: Det hadde vært, ja.
2: Nei, jeg ser for meg at det blir en altså, jeg er litt synsk.
0: Oi.
2: Og jeg ser at det blir sommerflørt på begge to altså.
3: Oi, jeg gleder meg.
0: Dette blir spennende. Vi kommer tilbake etter høsten som Radio Nova's Tanz til Ginger. Og har vært på sommerflørt.
3: Vært på sommerflørt.
0: Vært på sommerflørt.

0: Der fikk du Domflex av Hedy.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgenfri.
2: Jeg vil ikke ta på meg solkrem.
3: Ja, men Fjodor og Pevelina, dere må jo fade meg. Mor har sagt alltid at du smører dere.
4: En klistete.
3: Nei, det er ikke kliste. Det trenger å rulle rundt i sanda etter. Slutt å rulle rundt i sanda. Nei, men legg fra deg den isen. Hvis du ikke har is nå.
2: Jeg skal ut og bade. Solkremen faller bare av.
3: Ja, men vi tar opp de armringene da, her. Å, herregud.
2: Solkremen faller bare av hvis jeg bader. Kan jeg ikke smøre meg etterpå da?
4: Fjodor, kan vi løpe i vannet?
2: Ja!
3: Nei! Men nå må du høre på meg. Nå er det solkrem.
5: Det var Sorgenfris egne radioteater.
2: Fantastisk, synes jeg det gikk. Det er jo sånn sommeren er for ganske mange.
3: Det er realiteten til mange barnefamilier der ute.
5: Og ja, hjertet vårt. Går ut til de, ja. Der de sitter på charterferie med buffet, pizza som har stått ute i 3 timer. Mm. Ja. Og unger som ikke vil bli smett.
2: Og alle har litt rar i magen, og du vil ikke helt vite hvorfor.
3: Du vil ikke helt innrømme det.
5: Og lille tøtter skal absolutt ha sånne stramme fletter, og så begynner hun å grine når hun får de.
2: Ja. For det var jo ikke det hun hadde lyst på.
3: Det var
2: ikke lyst på det som egentlig.
5: Og så opp og til så var det kulturell appropriasjon. Så det var ikke så gøy heller.
3: Det er ikke gøy å bli utsatt for i en alder av 4 år.
5: Det ikke bli mobba på skolen. Ja, og det var meg. Jeg var den jenta.
2: Ja, men det var, jeg føler at sånn i 2006 så hadde alle kommet hjem fra sydenferie med sånne fletter.
5: Ja, det var litt hot da. Men du var jo, skambrent i hodebunnen.
2: Ja, ja. Mm. Det var built different in 2006.
5: En sånn da hvit isse som aldri hadde sett solens lys, og plutselig så var han helt åpen for UV-10 liksom.
2: Det tror jeg, noe av det morsomste jeg vet er folk som klipper, altså sånn skinner seg rett etter sommerferien, for da ser det som at det går med en hvit badhette.
3: Og nå får alle dere skinne deg før sommeren.
2: Ja, fordi at du tenker ikke over at du har blitt tan overalt ellers enn på hodet. Så du skinner håret, og så ser det
3: som for dere som skal inn i militæret nå i sommer, husk å skinne dere nå.
2: Ja, nå.
5: Jeg liker også veldig godt de som får sånn sykt t-skjorteskille.
2: Det er også veldig gøy.
5: Sånn papper i 50-årene som bare går med t-skjorte.
2: Ja, sånn farmer's tan, som det er så fint heter på engelsk.
3: Men er det litt fett med sånn klokkeskille, eller?
2: Ja.
5: Bare hvis det er Rolex.
2: Okay. Ja, jeg hadde skikkelig klokkeskille i fjor. Kanskje jeg skal prøve å få det i år også.
3: Det er mitt mål.
5: Jeg har tenkt å ta sånn hjerte med solkremen
2: hver dag. Oh.
5: Ja.
3: Som legger ut på Instagram i 2017.
5: Ja, og sånn steiner på,
3: altså, på magen.
2: Vi snakket jo om litt sånn full circle moment. Men i januar 2026, dette er jo Sorgenfris siste sending før sommerferien. Så i januar 2026 så snakket vi om at 2016 er tilbake.
3: Det
2: skal vi ta 2016 tilbake på Instagram og ha en sånn 2016-sommer på Instagram med hjerte med solkrem og sånn.
3: Det dabber litt av den greien der.
2: Ja, hva skjedde med 2016? Det ble bare bort.
3: Jeg tror det er sånn det er med trender. Det er oppmerksomhetsøkonomien, det går.
2: Ja, trender går kommer og går.
5: Ja, men det var noe helt eget det året der, altså.
3: Ja.
2: Jeg tenker at vi tar det tilbake denne sommerferien, for jeg snakket jo om at sommeren 2021 og 2022 var ganske bra. Men sommeren 2016 var jo... Det var andre farger
3: var
2: VM, da,
3: altså. Det var fint. Nei, det var ikke VM.
2: Nei, VM var i 2018. Så det var EM.
5: Ja, get your fact straight. Du er på Sorgenfri.
2: På radioen.
3: Jeg har mye respekt for Sorgenfri.
5: Nei, men herregud, for en fin sending det har vært. Har dere liksom lært noe nytt i dag, eller har det bare vært
3: Jeg kunne alt, egentlig.
2: Jeg har lært at Birk ikke har lyst til å dra på minigolf på første date.
3: Ikke ta, hvis noen... Nei, jeg kunne ikke ta meg med på date, men hvis jeg skulle ta med noen på date, så skulle jeg flikke det.
5: Nei, jeg har lært at Birk ikke spenderer øl.
2: Jeg har lært at Birk spanderer øl, men han chugger den for.
3: Det blir ikke noe sommerflørt for meg, i hvert fall ikke etter det.
2: Vi har lært veldig mye om Birk.
3: Ja. Jeg synes vi har lært litt om sommeren også.
5: Jo da, at sommeren er nå.
2: Sommeren er nå,
3: folkens. Det er nå, det er sommer.
2: Det er at det er sommer nå, og at det er viktig å lage musikkspillister og sånn om sommeren. Det er det også viktig.
5: Og så må man høre på Postkjørebygget da.
2: Ja, det er noe man alltid
3: gjør. En postgirolåt her og der.
5: Ja, det glemte du i musikken, Sjane.
3: Men jeg synes egentlig ikke noe om det, men du kan unne deg en tro.
5: Og med det så tenker jeg at nå vil ikke jeg tilbringe 1 sekund lenger i studiet her med deg, Birk, etter den kommentaren der.
2: Nei, altså, vi skal ta sommerferie, vi.
3: Ja, det skal jeg vel, jeg også.
2: Ja, Birk skal sitte her og snakke om...
3: Hvor mye jeg hater postgirobygget.
2: Ja, og vi andre skal ta ferie. Jeg sier takk for meg. Jeg heter Hanna og har kost meg masse.
3: Ja, jeg sier takk for deg, så sier jeg takk for meg i tillegg. Og mitt navn er Birk.
5: Jeg sier takk for dere. Jeg har blitt glad i dere egentlig for de her to timene.
2: Ja, jeg også. Jeg har storkost meg.
5: Og jeg heter Maria.
2: Og vi sier vel da...
5: God...

0: litt sånn klein uansett, for jeg har ikke vært i studio med noen av dere. Noensinne.
1: Det er sant. Det er faktisk veldig sant.
2: Jeg har vært med Petter på teknikk.
1: Jeg tenker meg om, så tror jeg ikke jeg har vært på sending med noen av dere før.
0: Nei, ikke sant.
3: Men tenker meg, kjenner jeg ingen av dere?
1: Jeg tror ikke jeg har møtt dere. Hei, jeg heter Hanna, jeg er vanligvis med på opplysningen, fredager fra 10 til 11.
4: Og på troppen.
1: Og på troppen her.
4: Ansvarlig redaktør.
3: Det, ja, det er du som vant. Ansvarlig redaktør. Du vant hele greia.
1: Og så har jeg vært vikar på Sorgenfri for 10 minutter siden.
3: Shit, grattis.
5: Herregud. Og hvis du skulle ha vært et dyr, hvilket dyr ville det vært?
1: Oi, altså, favorittdyret mitt er tiger, og jeg skulle ønske jeg kunne si det. Ja,
5: men det er ginger du har på stripa, så...
0: Det er feil svar, og du må drikke for det.
1: Men jeg føler ikke at jeg er en tiger. Jeg synes bare det er favorittdyret mitt. Jeg tror egentlig jeg er en litt sånn gira hund, eller noe sånt.
0: En gira hund?
1: Jeg tror jeg er en energisk hund.
0: Mm. En sånn der, ikke rottweiler, sånn schnauzer?
1: Unnskyld meg?
0: Jeg vet ikke. En shithouser?
2: En kakapurl.
1: Ja. Det er hunden mamma og pappa har. Faktisk.
2: Ikke sant? Det er fordi det er søskene ditt.
1: Ja, de er veldig søte de da.
2: Ja. Jeg føler det her er veldig som fadderukastemning, er det lov å si. Ja. Sånn, si navnet ditt og er dyr.
0: Ja.
2: Ja, og så kaster man ball videre til neste, og så skal man pugge alt.
1: Vanida, hvilket dyr hadde du vært?
2: Jeg går alltid for Vanida Vaskebjørn, for det er ikke så mange dyr på V.
1: Ja, man velger et dyr som har...
2: Som har samme forbokstav da, som hvis man husker.
5: Jeg tenkte mer bare noe som liksom du er.
2: Oi.
5: Eller representerende.
1: Ja. Han var hest.
0: Heller det, for jeg skulle si musmalt, så det funker. Det er bare weird. Det er ikke det.
2: Miles Mus.
0: Miles Mus. Mus.
5: Ja.
0: Miles
5: Mus.
0: Ja. Miles Mus. Mickey Mus.
5: Miles Mus.
0: Men er det noen andre dyr på M? Fordi det er legit
5: Marikatt.
0: Marikatt?
2: Marikatt?
0: Ja.
1: Du er litt marikatt, er det ikke det?
0: Er det de som står oppe i...
1: Er det ikke det sånn Timon i Timon og Pumba?
5: Mink.
0: Ja, det er kanskje mink.
1: Nei, du er sånn...
0: Nei, så de finnes ikke. Alle ble drept i Danmark. Så.
1: Marihøne. Miles Marihøne.
0: Miles Marihøne.
5: Du har noe Marihøne over det.
0: Ja.
1: Du er litt sånn meerkat også noen ganger.
0: Jeg vet ikke hva det skal bety.
1: Ja, det er søtt dyr da.
2: Ja. Ja, men dere to som begge har navn på P. Er det litt sånn fight Pick, alltid, men så får det beste navnet?
5: Pingvin. Pinsvin. Papegøye.
0: Og dere har jo masse bra.
1: Dere har veldig mange dyr på H.
5: Plankton.
0: P er jo sterkt.
2: Det er gøy, du legger deg liksom klart i hierarkiet når du sier plankton.
5: Jeg har brukt den et par ganger. Men jeg fikk høre her om dagen at jeg har litt gaupe.
1: At du har gaupe energi.
5: At jeg har gaupe energi.
3: Du gir litt gaupe.
2: Jeg kan se den.
1: Ja. Jeg fikk meerkat. Det var noen som sa jeg hadde litt sånn meerkat energi.
5: Du har gnager energi.
3: Er det det som er gaupe?
5: men ikke sånn mus eller hamster. Ikke en liten gnager.
2: Oh ja, okay.
5: Ja, men den er litt sånn, ja, noe som er marsvin eller litt større, men ikke sånn svær, ikke sånn liksom som, hva heter det, capybara. Ikke så stor gnager, men en liksom mellomstor gnager.
1: Du kan veldig mye mer om gnager enn det jeg kan.
0: Det er altså, vi har eksperter på alt her, tenk det.

0: Hva er du drikker på? Hva er du drikker på? Drikker du på vin? Eller øl? Hei, kompis! Kim Osabe! Buddy! Show me, hva er du drikker på?
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei! Vi skal jo ha fors.
2: Så faen skal vi det.
3: Hva er det du drikker på? Ja,
2: og nå hørte vi akkurat på mange smitt med glassikt. Men ja, det er jo sånn at man må jo drikke på fors. Det er jo litt det fors er for, er det ikke?
3: Jo, det er vel det. Er det ikke det som er poenget med fors?
2: Jo, og da bare lurer jeg på, hva er det dere pleier å ha med på fors?
3: Pils.
2: Pils?
3: Ja, jeg er kjedelig, jeg pleier å ha med pils.
2: Men er det alltid kjedelig?
3: Nei, altså, det er en klassiker av en grunn, tenker jeg.
2: Ja.
4: Hvordan pils da?
3: Jeg er fra Oslo da, så det går mye i Ringnes.
2: For det jeg skulle si, det er litt kjempe.
3: Oi, det er nye som kom.
4: Hallo?
0: Hei. Her er du drikker på! Drikker du på? Oh, nei, den er innforslitende naboen! Drikker du på? Vin!
4: Kan du...
0: Drikker du på soju?
5: Halla.
3: Hei.
5: Jeg hørte jinglen, så jeg måtte nesten bare...
2: Ja, der kom han naboen ingen ønsker å se sent på kvelden. Det er Eskil Eitra.
4: Han som hører om å skru opp volumet.
2: Ja, å Gud. Jeg måtte nesten skru av litt ned.
5: Hva skjer med Wack Forshaw? Hvor er stemningen?
2: Ja, altså, det er det vi prøver.
4: Det kommer tidlig.
3: Ja,
2: det kommer litt tidlig.
3: Vi kommer litt mer som
2: kose. Noen i vinduet.
5: Nei, jeg lurte egentlig veldig kjapt på... Hvis dere skulle vært på fors og dere kunne invitert en kjendis død eller levende, hvem hadde,
3: hadde
5: dere invitert?
3: Maria fra Sorgenfri hadde jeg invitert!
6: Det var mitt airhorn.
5: Og hvem hadde du invitert, Maria, til alle kjendiser død og levende?
6: Obama.
7: I am Obama. I will tell you one thing. Being at the pregame is wonderful.
5: Så greier jeg at jeg skal gjøre alle kjendisene dere sier.
3: Ja. Oi! Lili Bendris.
5: Har du en dialekt?
3: Jeg vet ikke.
5: Nå skal jeg gå. Jeg kan ikke gå med fater.
7: Den syvende sans er drikke.
5: Jeg vet ikke hvordan Lili Bendris hører, så det er bare en skjøtt på hoppet.
2: Close enough. Jeg tror det var ganske riktig.
8: Kaji Bremnes.
5: Hæ?
8: Kaji Bremnes.
5: Ja, hvordan snakker hun? Er det en
8: tønder? Få tid siden å gjøre det.
5: Ok, vi går videre.
2: Hva med Chirag?
5: Chirag? Faen, ass. Jeg må være med Megdi, ass. Det er fuck, ass.
3: Og Megdi,
5: vi, vi mekka skiva litt sånn ut av greia. Jeg ville bare rappe, ass. Men du, ja, ikke sant? Så Madonna er med.
9: Madonna er min gjest.
5: Ja, Madonna kan jeg ikke, men...
9: Jeg kan ta Cher også.
5: Åja.
3: Heilig.
4: Reportoar.
5: Hva, Petter?
4: Hamsun.
3: Oi.
5: Men det er en drittenker.
3: Han er død, så det er da.
5: Hei!
4: La.
5: Hei!
9: Let the man work.
5: Der. I det dypeste sinn. At man kan merke seg... at ting har endret seg i Skandinavia. Vi finner ikke lenger de samme menneskene baserende i gatene. Ting har endret seg. Noe.
4: Det er sånn jeg vil ha det på fors.
2: Ja, dette er god fors.
5: Jeg er uten å kødde. For alt jeg vet, så kunne jeg da Hamsun faktisk prate sånn.
4: Ja, det håper jeg.
5: Jeg føler da, var han sånn, han har pratet. Ja, null penger.
2: Er det ikke han som var nazist?
3: Jo.
5: Hei!
3: Hei.
5: Han skrev Victoria Rosa Benoni. Altså, slapp meg
2: om. Ja, jeg prøver å si du mangler litt
5: snus for å være Hamsun. Du har en plakat av Pinky til Kanye West på rommet ditt, så du er ikke en til å prate.
2: Den er på mobilen min, faktisk. Unnskyld meg. Unnskyld meg.
5: Det er rommet ditt, din TikTok-avhengig.
2: Nei, det er ikke jeg som får folk til å runke på live. Det er...
3: Hva er det som har skjedd på kurator? Hva er det som skjer på kurator?
2: Altså, det er jo faktisk noe som har... Kan ikke Eskil fortelle litt om dette?
5: Jo, jeg runka aldri.
2: Nei, fortell. Nei, du runka aldri, men du fikk en kar til å runke.
5: Ja, men det var jo deg, og det var fordi du hadde lyst til å... Du sa at du kommer ikke til å få meg til å gjøre det. Bett, og så fikk jeg til å gjøre det.
2: Det er sånn som skjer på kuratorfors. Jeg better at du ikke runker her og nå. Nei. Av og til så taper man. Spørsmål?
6: Kom du.
3: Kom igjen, okay,
5: datter. Kom igjen!
2: Så Svaret får du på neste stikk. Bli på kanalen.

0: Ok, vi hørte nå Sergio Mendes og Black Eyed Peas med Maskenada. Og vi er på fors! Og hva er et fors uten å utlevere seg selv litt?
1: Det er jo ingenting.
2: Det er dårlig fors.
3: Men jeg skal utlevere deg først. Kan du skru av vifta, Miles?
0: Jeg har ikke... Åja, visst faen.
3: Jeg la den der, vet du.
1: Wow.
3: Team. Ja,
0: der. Jeg ble utlevert for å være en dårlig host. Jeg gjorde det for kjølig, for komfortabel for gjestene mine. Ja. Når et fors egentlig skal være svett god stemning.
3: Det var litt hot.
0: Men ja, jeg kommer til å bli litt svett nå, fordi nå har det nemlig et stikk som heter Paulas notatsjekk.
4: Paulas notatsjekk?
0: Ja.
4: Betyr det mine notater, eller?
0: Eller bare du har lyst til at vi skal lese folk. Hva vi har
4: ja,
0: i notat?
4: Ja, jeg vil gjerne vite hva for andre folk, fordi min notat-app er en gullgruve.
0: Kan du gi oss noe eksempel? Ja, gullkorn?
4: Noe gullkorn. Vel, skal vi se, det første jeg får opp liksom, som jeg ser med en gang, det er vel, jeg har ADHD, og er ikke en artig energitype form for ADHD. Jeg er den typen hvor du må liksom behandle deg selv som du har demens. Så nice. Det jeg gjør er at hvis jeg skal huske noe av det, ikke å lage en post-it-lapp eller noe sånt, eller skrive i kalenderen, for da kommer det en gang, og da husker jeg ikke. Det jeg gjør er at jeg skriver det 80 ganger, i notatappen min, og så tar jeg en screenshot, og så putter jeg det som bakgrunn på mobilen min, frem til jeg har gjort den tingen. Så her har vi for eksempel ring lånekassa klokka 10, ring lånekassa klokka 10, ring lånekassa klokka 10, ring lånekassa klokka 10, og så har vi også nøkkelkort, nøkkelkort, nøkkelkort.
0: Det høres litt ut som du er schizofren.
2: Nøkkelkort, nøkkelkort. Men hvorfor er ikke dette i kalenderappen din? Hvorfor har
4: du kalenderappen?
3: Det funker ikke. En gang, så swiper du den vekk, ikke sant?
4: Yes.
2: Ja, men her må du jo inn på notater og finne.
4: Yes.
3: Ja, ja.
4: Og så, skal vi se, så har jeg veldig mange lister fra min huskning. Og så har jeg også, jeg er veldig glad i å skrive ned mine drømmer.
0: Oi.
4: Og jeg vet ikke hva som skjer med hjernen min når jeg søv, men jeg har, litt rare drømmer. Skal vi se om jeg finner. Jeg hadde en drøm her om dagen. Skal vi se. Det cruiseskipet med øya og røde lepper. Du vet hva jeg snakker om.
0: Mener du redningsskuta Elias?
4: Nei, nei. Aida. Det tyske Aida. Det har liksom
3: Redningsskuta.
4: Red lip og liksom sexy eyes.
3: I know.
4: Og røde lepper crashet inn i Silje-oljefabrikken. Det her er Bodelår. Det er en Silje-oljefabrikk i Bodø.
0: Hva faen skjer i Bodø?
4: Og ført til en økologisk krise, og hele landet stengt ned, og det var olje i vannkranene, og det kom og så kom det en flom med vann, og det var lag med olje på toppen, som når man putter olje i et glass, og vi måtte ned i en bunker, og alle bunkere må komme sammen med tunneller. Jeg husker at jeg gikk gjennom alle bunkerene i hele Norge fra Bodø til Oslo.
2: Ja, for jeg misset det stikkordet av at dette sikkert var en drøm. For en syk opplevelse du har hatt.
3: Hvilket Oslo er det du bor i, liksom?
0: Ja. Ja. Det er bare en gjennomsnittlig kveld i Bodø, det der.
4: Nei, men det er et lite innsikt i hva jeg har i min notes-app, så jeg vil gjerne vite hva noen av dere har.
3: Jeg kan liksom ikke slå din da, men jeg har den samme greia hvor at jeg må skrive ned ting, men i stedet for å skrive det ned mange ganger, så skriver jeg det bare veldig aggressivt mot meg selv. Så jeg har skrevet, dette må du gjøre! Fikse dator med kollega i Plan Day. Avlyse bursdag. Klekke... Fordi planleggingsevnen er der at det bare, vet du hva, vi dropper hele greia. Og så klekke en plan for Latvia.
0: Det høres ut som du er en KGB-spion.
2: Som statskupp.
0: Ja, jobber du for Kremlin?
3: Ingen kommentar.
0: Ok.
3: Skal vi se her. Telefonsamtale med Kreml? Nei. Jeg har legetime, hva jeg skal si til legen min. Fordi hvis jeg kommer dit uforberedt, så har jeg ingen symptomer. Jeg er frisk.
5: Ah, føler jeg.
3: Litt samme gate som deg, Paula. Og så samtale samtale med kollektivet. Den er veldig seriøs, så den skal jeg ikke gå inn på.
0: Oi.
3: Og så er det bare sånn der, fikse dette, fiks, gjør dette, dette, eller kjøp dette, lag denne maten, gjør dette.
1: Mm. Mm. Jeg bruker notesetten min både til, jeg har møting, jeg skriver møteinnkallinger, så det er veldig mye som er bare møteinnkalling, kolon og ting som skal gå gjennom på møtet. Og så er det bare ting jeg skal huske der og da som aldri blir slettet. Som for eksempel meny, kolon, chicken salsa meny, fries og sprite og hvitløksdipp. Dette var fra Novas veldedighetssending når jeg tok matbestillinger fra blant annet Tobias Ripple. Jeg har også fulgt av lister, fordi at jeg liker veldig godt å lage lister til radiosendinger. Så jeg har for eksempel hva jeg har lært av 17. mai, ting du ikke burde si på første date. Litt sånn... jeg har også steder det er verre å innrømme utroskap enn når du har vunnet bronse i OL, hvis du husker.
0: Har du lyst til å trykke inn der?
1: Den, ja.
2: Den vil jeg høre.
1: Steder som er verre å innrømme utroskap enn i et direkte sendt intervju etter man har vunnet bronse i OL. Et intervju etter man har vunnet gull i OL. I talen på deres felles barns konfirmasjon. Første gang du møter svigers. På Grand Hotel balkongen etter å ha vunnet Nobels fredspris.
0: Ja.
1: På slottsplassen når det blir annonsert som ny finansminister av Norge. Og på e-post til en dømt overgrepsmann, for dette var også da i Epstein-fil-periodene. Jeg har også handlelister og sitater fra bøker jeg leser. Det er min.
2: Så koselig.
0: Det er veldig bra. Jeg vil tørre å si at du traff på alle de...
1: Jeg har også en melding til Christian Ling, som er fra Våkne, hvor det står «Kjære Christian, han er syk i dag, hilsen legen», fordi at jeg kunne ikke være med på sending, og han vil ha legeerklæring.
4: Jeg tror jeg var i den gruppen.
1: Han
4: vil
1: ha legeerklæring. Har du sett den?
4: Har du
1: sett den notatappen min?
4: Ja.
1: Ja. Så det er min da.
2: Jeg har veldig mange sangtekster. Det er sånn jeg driver og lagrer. Og jeg er sånn, nå skal jeg finne den igjen.
4: Som du har skrevet?
2: Nei, det er bare meg som går inn på det der A-Z-lyric, og så kopierer jeg det til
0: noe. Hvorfor? Kan vi få en lyric?
2: Dette har jeg fra liksom 2016, altså.
3: Utrolig innspå.
2: Ja, ikke sant? Men...
1: mye mer innspå enn listene mine.
2: Jeg har veldig mange også sånn handlelister. Men jeg har også drikkeleker. Fordi min favoritt drikkelek, som jeg håper egentlig at vi kan ha senere, det er sånn karaoke-drikkelek. Når du har liksom delt tekst, hvor det er liksom en påstand til hver setning av sangen. Og hvis den påstanden gjelder det, da skal du synge. Hvis han ikke gjelder det, så skal du drikke. Og så gjør man det gjennom hele sangen da. Og jeg elsker å synge, og jeg elsker musikk. Så derfor føler jeg at det er liksom, det er min go-to. Da har vi Ring meg, Mamma Mia, Lay on your love. Det er de to beste, vil jeg si.
3: Jenter.
2: Jenter. Forever Alone, A Cock Motherfucker. Vi har masse, og de finnes jo også på NTNU drikkeleker. Men jeg lagrer de, og så skriver jeg de om til hvert eneste fors. Så for eksempel nå har jeg allerede skrevet om litt til oss, sånn at plutselig så står det Randi synger.
3: We love a party planner.
2: I love this.
0: Vel, heldigvis har vi plass for det i sendeplanen. Jeg tenker vi bare har litt musikk i bakgrunnen her, mens vi fortsetter med, hva heter det da?
4: Med notatappen.
0: Med notatene, ja.
4: Miles, hører du noe?
0: Fordi min er litt kjedelig, vil jeg tørre på også. Ja. Jeg var jo, hva skal man si, jeg var jo i praksis som journalist. Og så har jeg veldig mye notater fra intervjuer, blant annet.
2: Helt syk bilde.
0: Men jeg har som for eksempel plagiatkontroll.no, kvantesatsning. Litt veldig dårlige lyrics jeg skriver når jeg er på vei hjem fra byen. De skal jeg ikke lese.
3: Jo, en av dem nå, en linje nå.
4: I en bar.
3: Ta en linje nå.
0: Ta en linje nå.
2: Spytt noen linjer av meg.
0: Jeg trodde dette var igjen, men dette var, dette var for en sak. Her står det overvann. Byen er ikke rigget for å ta imot så mye vann. Avløpssystemet blir overbelastet når det kommer så mye på så kort tid.
2: Det er
0: som de sier om meg.
2: Jeg tenker at din lyrics slår Mats S. og Chris Haugan sin låt som de spiller under.
0: Du mener gutta 2018?
2: Ja.
0: Det kan hende det.
2: Kan du erstatte.
0: Men mer fra notesappen. Minecraft-koordinater. Utsikt.
3: Du lille nerd.
0: Utsikt til huset mitt. -795. Y299. Huset mitt. -703. Y388. Jeg tror det var, husker jeg rett, så var det et veldig fint hus.
2: Unnskyld, jeg tror ikke jeg skjønner hva som skjer igjen da.
0: Og så enda et notat. med navn E16. Etter planen skal det åpnes rundt november-desember. Det er alt. Ja. EU-12 og stål. Kildeliste. Sikkerhetskode NTB.
1: Oi!
3: Ikke si den da.
0: Og så er det en som bare heter gjenfødt kultur.
2: Du må bare huske kultur. Du må huske gjenfødt kultur.
3: Du må huske at de finnes.
0: Ja. Her fant jeg en som heter Dårlig Bars. Som ble... Den er fra sånn sent på kvelden.
1: Få høre.
0: De kaller meg Kronk når jeg drar i spaken.
2: Petter, hva har du i din norsk? Ja.
5: Det blir ikke noe bedre her borte. Fordi jeg også har en tendens å skrive sånne veldig midd til dårlige dikt.
1: Hva skjer med dere gutta?
5: Men jeg har en ting som er...
2: Min var bare veldig kaotisk.
5: Jeg vet ikke om jeg skal kalle det dikt en gang.
0: Men
5: jeg har en greie som jeg synes var litt morsomt. For jeg prøvde å finne alle... Nå er jeg dårlig på norskspråket. Hva heter de der? Ordet mye og skikkelig.
2: Adjektiv
5: er det vel? Ja, det er
2: eller adverb.
5: Det.
2: Ja. Er ikke det adverb? Jo, det er adverb. Man kan sette adverb.
1: For det beskriver adjektiv.
5: Jeg prøvde i hvert fall å putte så mange jeg kunne inn i en setning. Så jeg har det helt sykt, superdupert, skikkelig, ekstra, deluxe, kembohype, veldig svært, mega og ultra, enorm, turbo, kjempesærdeles, gigamasse, mye, meget, kolossalt, mad, midt på tre.
0: Det er en fuckings bar.
1: Det var en
2: bar.
1: Det
2: var
1: kreativt.
2: Det var 2019.
0: 2019,
5: da var jeg på jobb.
4: Jeg må liksom regelmessig arkivere, fordi jeg går tom for plass på driven min, for det er for mye. Men jeg føler jeg sa det var en gullgruve, men det kommer til et dårlig eksempel. Men jeg har mye bra. For eksempel, jeg har en som er halvdomme spørsmål til når jeg møter skaperen.
1: Oi, kan vi få høre?
4: Det som er på toppen av lista der er det A Tribe Called Quest? Eller er det A Tribe Called Quest?
0: Hva faen skal det bety?
4: Er det en tribe som heter It's Called Quest?
0: Ja.
4: Eller er det en tribe called? Sånn, det er kalt av triben Quest.
0: Det er ikke en kult. Eller... Er det det du hørte? Det er en rappgruppe du har hørt om.
2: Referansepunktet er også mangler.
4: Det er en rappgruppe. Og så har jeg også, jeg ser veldig mye planteskog, men jeg ser aldri noen som planter skogen.
1: Oi.
2: Jeg har planteskog!
4: Du har planteskog?
2: Jeg har planteskog!
1: Ja. Nei, slutt da.
2: Ja. Du slapp å møte skaperen for å få svar på det da.
4: Så har
5: eller er
4: også,
5: du skaperen?
4: Ja.
2: Skaperen gir oss reveal my secrets.
4: Jeg har også en med drag queen navn.
3: Les.
4: Her har jeg Kitty Munch. Guri Malla.
2: Ja, det var grovt!
4: Og så har jeg må møte noen som, jeg kjenner folk fra Alta, men neste gang jeg møter noen fra Alta, Alta Beauty, som i Alta Beauty.
2: Det er gøy.
4: Are you gay? Alina Cook. Line of coke. SDI.
2: Dette er bra. Ladies and gentlemen,
3: welcome to the stage. STI.
1: Det er så bra med ord.
0: Anagram.
2: Så er det min favoritt.
1: Det likte jeg skikkelig godt. Det likte jeg kjempegodt.
4: Og så har jeg det som er mitt. Jeg har ikke gjort drag i mitt liv, men visst. Så er det...
2: Når du skal.
4: Det er budsjett... Som i butch.
2: Ja.
1: Den var dritbra.
4: Slash budget, en regnskapsfører.
2: Ja, den var så rimelig. Hørte på sånn fancy fransk
4: yes.
2: måte.
4: Også er jo halvt nederlandsk, så jeg må jo ha nederlandsk igjen. Og da har jeg Jen. Gender studies. Gender studies, mener jeg. Det er noen bra nedi der. Så er det også, mange folk har babynavn.
0: Babynavn?
4: Jeg tenker ikke på noe baby, men jeg har en som er familienavn, som er funnet på geni.no. Og da har vi Frans, også Ferdinand. Frans Ferdinand.
5: Yeah.
4: Hagbart Magdalus.
1: Nei, slutt da.
0: Det finnes ikke.
2: Dette er sånn nederlandske navn, ikke sant?
4: Nei, det er nordnorske navn.
3: Samme greia.
4: Så har vi også Mogens Moland. Det var en kar som fantes.
1: Mogen!
4: Ja. Også Gyt.
0: Bare
1: så mye å gyte?
2: Gyt.
1: Så mye å gyte, liksom?
0: Gyt?
4: Nei, G-Y-T-H og Kaspara.
5: Jeg skjønner ikke, er det her ironiske navn? Eller er
4: nei,
5: det
4: her er et navn som jeg har funnet i mitt slektstre.
1: Men så det,
0: ja, det er at det er fra slektstre.
1: Men så dette er mennesker som faktisk har eksistert.
4: Som har eksistert, liksom. Ja. Som er,
2: og som er i din linære slekt. Ja.
3: Og du er sikker på at de ikke var drag queens and drag kings?
4: Ja. Det kan være.
1: Betyr det at hvis du da får et barn og kaller det det, så er det sånn arvelig, det er det sånn arvelig navn, liksom? Det er sånn du kan
4: honor your... Ja, ja. Hvis det er for et navn, så skal, hvis det er for et barn, så skal de hete Hagbart Mogdolus.
0: Ikke noe gyt for gyt engang.
4: Jeg har noen bra alle one-liners også. Shaman Durek, en parodi av Kong Julien.
1: Ja!
4: Og jeg er den eneste på dansegolvet med stilongs.
2: Hva sa du nå?
4: Jeg er den eneste på dansegolvet med stilongs.
0: I'll drink to that.
4: Også, dere vet Benny Kent... Det svenske vennet Kent. Kent merch, men det er Kent Ranum, borgermester av Trondheim. Og så en siste drøm for å runde av. Rar drøm. Faren min ble en zombie, spørsmålstegn. Momo, katta mi, var gravid. Jeg fikk en til katt. Vi rømte til naboen. Jeg skulle til Kasper, vi gikk på skole i Steigen.
5: Det er feber.
0: Det er det. Shit. Jeg tenker etter all den feberdrømmen og varmen her, la oss gå og hente oss litt drikke, så gjør vi klare for drikkelek etter denne låten her. Høres det bra ut?
1: Ja!
0: Ok, for sånn.

0: Nei, du, ikke sett på kurator.
1: Jo, du liker kurator.
0: Nei, jeg liker ikke.
1: Du hører på hvem er det da?
0: Gjør jeg det?
1: Ja, du liker det. Jeg vet det. Du sier det.
0: Ja, jeg liker kurator.
2: Mm. Ja, vi liker kurator. Nei, nå hørte vi på godeste Tove Lo med I'm Your Girl, right?
3: Right? Jeg, er på, jeg er skikkelig keen på en sigge. Er det noen som blir med ut og tar en sigge?
4: Nei.
3: Ingen som vil ha?
2: Sigg nå?
4: Nei, jeg vet ikke, ass. Vil du virkelig ødelegge lungene dine på den måten?
5: Det regner ute. Det regner ute, det er litt dårlig stemning.
4: Det er vind.
3: Det er, det som, det er litt vibes, det er, litt, det er noe triersk med det.
2: Ja.
4: Er det noen som har en snus?
5: Gå og ta en triersigg da.
3: Ok, da. Jeg går og tar en triersigg. Vi snakkes da.
2: Ok, chattes. Chattes, ha det. Faen da, ok.
5: Da går...
2: Nei, hva gjør vi da da?
5: Da går selveste Petter.
2: Nei, helvete. Jeg har en idé for å få opp stemningen litt. Det er jo fors. Fors er jo til for å drikke litt, er det ikke det?
4: Jo.
2: Så jeg tenker jeg skal sette på en låt her. Og så har vi tre forskjellige grupper, hvor alle... Alle skal få... Hva heter det? Alle skal få litt... Skal bare sjekke at det her funker.
5: Sjekk at det funker, du.
4: Background music.
5: Wow.
2: Hører dere nå?
5: Ja, vi hører det veldig godt.
4: Veldig, veldig, veldig
2: okay.
4: godt.
5: Veldig, veldig, veldig.
2: Okay. Deilig, godt å vite.
4: Ja.
2: Men den sangen der i hvert fall. Okay. Alle må velge seg en... vi har tre ord, eller navn, som vi kan velge mellom. Dere kan velge Parked, Lake eller Santa Fe.
4: Parked.
5: Santa Fe.
4: Da tar jeg Lake, da.
2: Da tar jeg også Lake.
5: Ja, vi har den sammen.
2: Så når dere hører deres ord... Blir sagt i sangen, så skal dere ta en slurk.
4: Ikke sant?
5: Ja.
2: Det er enkelt nok, er det ikke det?
4: Jo da.
2: Enkelt og greit, alle forstår reglene på det.
4: Mm.
2: Da tenker jeg at vi bare smeller på det. Har dere på headsetet?
4: Ja.
2: Dere hører?
4: Ja, veldig godt.
2: Ok. Jeg hører ingenting. Jeg kan den her ut.

0: kan du drikke hver gang de sier den?
1: Tør vi å gjøre det med en gang?
2: To på rad.
0: Jo da.
1: Tør vi det?
2: Kjør.
1: Altså, det er jo fors. Man skal jo drikke på fors, eller hva?
3: Ja, jeg bare hører ingenting. Så jeg
0: må kan du sette på musikken?
3: Ja, for jeg hører på høytaleren.
1: Dere hører ingenting.
3: Ja.
1: Ikke
3: veldig.
1: Du hører ikke. Vet du hva? Da lytter vi på den sangen her. Uten mikrofonene våre. Ladies.

0: Beklager for
1: Mary Kill.
2: Samme greia.
0: Ja, pluss minus.
3: Vi har funnet en mystisk kopp med mange lapper med ulike navn.
2: Ok.
0: Sier vi det? Ja.
3: Jeg har lov til å si det.
0: Okay.
3: Først ut Randi Linnea.
2: Ok. Jeg er først ut.
4: Oi, hjelp.
3: Fuck, Mary Kill. Tiger Woods. Lars Vaular.
4: Oi.
3: Og Kong Harald.
2: Easy. Kill Tiger Woods. Mary Kong Harald og... Nei, for jeg vil ikke gjøre det mot Sonja.
0: Men tenk på det du får for det.
2: Jeg kan alle som vil ha monarkiet vekk. Jeg kan bare forskynde den prosessen. Fucke Harald. Gå ut med det. Boom, we're fucked. Eller men, they're fucked.
0: Men har du lyst til å ha det på deg? At du har fucket Kong Harald, 89 år gamle Kong Harald.
2: Vil du være en egen Wikipedia-side da?
3: Vil du være på forskjellig?
0: Ja, du får også det om du gifter deg med han.
2: Ja,
0: eller dreper han. Eller dreper han. Du får det uansett om du har noe å gjøre med han.
2: Ja, men sånn. Jeg vil ha Lars Vaular, så jeg marry him.
1: Ja, da blir det Monica Lewinsky for Norge.
0: Ja.
2: Ja.
4: Wow.
2: Monica Lewinsky.
4: Okay.
3: Fuck, marry, kill. Erna Solberg.
4: Ok.
3: Einstein.
4: Oi.
3: Og Espen Teigen.
4: Hvem er Espen Teigen igjen?
1: Jeg husker heller
2: ikke. Politiker?
1: Arnold Pelling.
4: Jeg husker ikke hvem.
3: Jeg tenkte kanskje en av dere visste hvem det var.
4: Jeg husker ikke helt hvem Espen Teigen var. Men
2: la oss bare si at han er en random dude.
1: Ja,
2: siden okay.
1: Det er for deg. Det er ikke han kjente versjon, det er han random fyr.
4: Ok. Kanskje fuck Einstein, Mary, Erna Solberg og kill Espen Teigen. Men jeg vet ikke hvem Espen Teigen er.
1: Nei, men jeg føler det blir fair.
4: Men jeg føler at jeg liksom ja.
2: Jeg synes det er interessant at du vil marry Erna.
4: Jeg føler hun er litt så morsom å være gift med.
1: Men ville du være
2: så morsomt at du
1: tenk så gøy insider trading.
2: Ja, gjør insider trading og
4: altså tenk så mye penger jeg kunne tjent. Og spist sushi under
1: spilt veldig mye Candy Crush.
2: Hvis du liker å bli treated like a princess, så
4: I mean,
2: kanskje
4: I
2: det er bra.
4: Do, so.
3: Okay. Vanida.
2: Ja.
3: Fuck, marry, kill. Meryl Streep.
4: Oi.
0: Oi.
3: Hjelmstrøm.
4: Oi.
3: Og Fedora Bud.
1: Jeg føler, er det lov å si det letteste ever? Det blir jo å kille Fedora Bud.
0: Hva har du imot utlendinger?
1: Nei, det er ikke det. Det jeg har lyst på er en digg frokost etter at jeg fucker Hjelmstrøm.
2: Ah!
1: Ja. Altså, selvfølgelig Mary Meryl Streep.
2: Ja, of course.
1: Det var ikke et spørsmål.
0: Er den så selvsagt?
4: Jeg synes den var ganske selvsagt.
2: Hvis du ser bildet av ung Meryl Streep og hun nå.
0: Jeg har en PC
2: she's
0: her.
2: Harry.
4: Hvorfor googlet du ikke Espen Teigen, men du googlet?
0: Jeg vet ikke hvem det er uansett.
2: Ja, men det kiler ikke tissen når han hører et Espen. Men det kiler tissen når du hører Meryl.
1: Ja, ja.
0: Okay,
3: dessverre så var det var veldig mange. Det var noen navn, og så var det veldig mange adjektiv.
2: Okay,
3: så jeg tenker, du Miles, du kan få fuck, marry, kill. Jeg mener, Miles, du kan få fuck, marry, kill.
1: Adjektiv.
3: Sexy. Russisk. Eller prompete.
2: Oi. Dette avslører hvem du er.
1: Ja.
3: Sexy, russisk eller prompete. Miles.
0: Det er jo noe med at det er jo veldig naturlig å, hva skal man si, folk promper liksom. Til og med damer har jeg hørt. Jeg vet ikke.
4: Nei, det er løgn.
0: Åja.
2: Hvem får deg til å tro det? Herregud.
0: The woke left, ass. Fy faen. Nei, kan ikke stole på dem lenger.
2: Ok, men hva svarer du?
0: Hva var det? Sexy Russian og prompete?
1: Ja.
2: Ja.
4: Eller russisk, da, som du sier på norsk.
0: Ja.
4: Russian.
0: Jeg har jo lyst til å gifte meg med... Sexy, tror jeg.
1: Men okay. Alle vil ha sexy.
0: Ja.
1: Ingen vil ha prompete hele livet.
0: Nei, jeg føler meg trygg på meg selv.
1: Okay.
0: Hey. Sexy, sexy, sexy vil være med meg for en grunn. Ikke sant? Ikke sant? Mens russisk i dagens politiske sånn politiske landskap, ja, landskap på bildet, så tror jeg at russisk vil være med meg for statshemmeligheter. Så du må dessverre dø.
3: Fordi du har veldig mange statshemmeligheter.
0: Jo da.
5: Ja.
0: Jeg har noe klassifisert info.
3: Man lærer masse på NRK.
0: Man gjør det.
4: Det er jo statskanalen, tross alt.
0: Ja, det er jo det.
5: Man har jo content med.
0: Ja. Nei, jeg vet faktisk ikke hva det var. For det var før jeg var der. Nei, det var før jeg var der, så jeg vet ikke hva det er.
5: Ja. Ok, men da gifter du deg med. Nei, da.
0: Nei, jeg fucker prompet da.
5: Ja.
0: Altså, hva kan man si? Kebab på vei hjem fra byen. Det kan skje den beste av oss. Ikke meg, men noen folk har tydeligvis fart fetish er en ting. Sier ryktene. Ikke at jeg sa at jeg ikke har det. Jeg vil være veldig tydelig.
3: Har du svart på fuck me or kill? Har du svart på alt?
0: Ja.
3: Ok, har noen en til meg? Det er dessverre ikke så mange igjen. Så
5: jeg har en kort stokk her med dyrebilder.
3: Ja. Nei, vis de her. Ja. Kan man bare komme med ekte mennesker?
0: Ja.
2: Ekte mennesker.
5: Vi har
0: dyr og ekte mennesker.
2: Okay, men du kan se for deg dyrene hvis de var som mennesker.
5: Jeg har jobbet i Kristiansand Dyrepark, så disse kortene er fra parken.
0: Spørsmål?
5: Ja.
0: Alle fra Sørlandet? Har alle fra Sørlandet jobbet i Kristiansand Dyrepark på et eller annet tidspunkt?
5: Absolutt obligatorisk. Okay, vi har påfugl.
3: Påfugl.
5: Mm. Vi har jerv. Og så har jerv? Vi jerv.
0: Hva er en jerv?
2: Bro,
3: jeg har en PC. Men fortsatt.
5: Og så si stopp på et tidspunkt.
2: Stopp.
5: Og gråkardinalen.
3: Drep gråkardinalen, fuck jerven og marry påfuglen.
0: Hvordan var du så rask på det?
4: Det gikk så fort.
3: Ellers,
5: man må jo marry påfuglen.
3: Fuck grandiosa, marry grandiosa og kill grandiosa.
2: Respekt for grandiosa.
0: Sa noen grandiosa?

0: og mine dærer og mine, der, mine damer
1: mine
0: og herrer.
1: Mine dærer og damer.
0: Fy faen, Forsa, vi er godt over halvveis inn i Forsa her, og det merkes. Vi hørte akkurat Grandiosa med respekt for Grandiosa. Og nå er det, det er et hjørne som skjer. Hvilket hjørne er det? Om Vanida?
2: Det er mixologi-hjørne.
1: Mixologi, mixologi, mixologi. Mixologi-hjørne.
2: Ikke sant?
1: Vanida.
2: Ja.
1: Jeg og du, vi er mixologer.
2: Ja, det er vi.
1: Vi er profesjonelle, og vi har med oss noe spennende til alle dere i studio her i dag.
2: Absolutt.
1: Vanida, vil du begynne?
2: Jeg kan introdusere min drink, så kan Randi få lukte på starten.
3: Ja vel, jeg kan lukte. Mm.
2: Det vi har i dag er litt taffelvann.
0: Oh,
2: så
0: yummy.
2: Har vi en lyng gin sammen med litt elderflower syrup.
3: Luktet
2: og
3: godt.
2: Og litt Sprite. Normalt ville man kanskje også hatt litt sitron og is, men det hadde jeg ikke, så det blir det ikke. Og det her er en kukumis, min favorittdrink.
0: En hva?
2: Ja, en kukumis.
0: Kukumis.
2: Det her har jeg glemt. Hovedingrediensen har jeg glemt. Det er agurk.
0: Mm.
2: Null agurk.
0: Hvor er det man lager dette i verden?
2: Portugal. Der er det en stor drink. Så.
3: Mm. Er det liksom Aperolen i Portugal?
2: Nei, de har Aperol der også, vet du.
3: Nei, men sånn, det er den samme hypen, da.
2: Nei, dessverre ikke. Jeg skulle ønske. Men det er min favoritt.
3: Det kommer til å bli det.
2: Ja, absolutt.
3: Vi sier det.
2: Så jeg mikser den, men samtidig så kan jo Paula forklare, hva har du med?
1: Ja, jeg fortsetter det internasjonale temaet. Jeg har med meg noe som heter advokat, som da er en likør fra Nederland. Det er en eggelikør, men ikke en normal eggelikør, fordi eggelikør, det synes jeg egentlig er litt herselig. Men den her, det er laget så å si på samme måte som vaniljesaus.
3: Og da betyr det at
1: med
3: det er
1: eggeplomme,
3: diggere.
1: Og vann, alkohol og sukker og aroma. Og klørstoffen.
0: Klørstoffen?
2: Klørstoff?
0: Oi. Klørstoff?
1: Ja.
0: Jeg vil ikke klø.
1: Det står her på nederlandsk og fransk. Full von smak. Du er krimi.
0: Yes. Du er kremi.
3: Jeg ser du har sånn
0: myk og kremete.
1: Så det jeg gjør er at jeg lager en liten shot med den likøren her.
3: Myk og kremete.
1: Og så tar man litt slagrom, litt pisket krem og kremfløte opp på toppen som en liten dessert.
3: Ja, for det er en søtlig shot da.
1: Ja, det er det.
0: Det høres veldig godt ut.
4: Det høres mykt og kremet ut.
3: Det høres ut som
0: hun
3: rister flaska, og det kommer ut i biter. Den var tykt flytende, si det sånn.
1: Jeg håper den er fortsatt bra.
2: Det ser jo
0: jævlig
2: nært.
0: Det ble litt varmt her.
4: Det ble litt flytende.
2: Ja, det der er jo det som
0: det
2: er.
0: Så,
2: det er bare kram. Det er
3: men må man sleike den ut, da?
2: Det er veldig gøy shots det også. Den som heter blowjob, hvor du må ta med krem på toppen. Det har den her også for så vidt. Men du må ta den uten å bruke hender. Har du vært med på dette?
4: Nei.
2: Det er overraskende lettest.
3: Herregud.
2: Ja, men faktisk.
1: Ok, Vanida, har du din drikk?
2: Jeg har fått delt ut. Bang, bang.
3: Coming right up. Ok, du har gitt oss.
2: Jeg tror faktisk at jeg blandet min ut litt for mye. Det trengtes ikke to tafler her. Ok, Mais, er du klar?
0: Oi.
2: Tør du å ta den uten å ta den over teknikken?
3: Nei, nå smakte jeg før vi var klare.
2: Å nei.
0: Jeg tenker, la oss ha litt bad musikk i bakgrunnen for det her.
3: Yeah.
0: Troye Sivan, dance to this. Jeg kan ikke danse her, but I'll drink to this.
3: Ja.
2: Ok. Mm. Jeg tror den er litt for mye blandet ut.
0: Vi skal jo ut snart, så det her skal jo ned uansett.
1: Her smaker jo bare liksom en fancy sprite.
3: Det er disse drinkene som tar deg.
2: Ja, disse her er skumle.
0: Hvor mye sprit er det?
2: Det er jævlig mye gin, ja. Sånn 53% gin.
0: Men jeg må si, det her var liksom sykt, fordi det er en perfekt blanding av både søtt og salt.
2: Ja, men vent,
0: og savory.
2: Så det var det her kan du drikke som en brus på en måte.
0: Det her er skummelt.
4: Den her er sånn som, ja, denne får deg til å glemme resten av festen.
0: Ja.
3: Jeg synes den var forfriskende, men nå lurer jeg på om blandingsforholdet er ulikt, fordi du sa Miles, og jeg er sånn,
1: jeg synes det var perfekt.
0: Jeg ble, men jeg er også,
4: jeg synes det var helt perfekt.
0: Jeg skal passe, jeg er, når det kommer til liksom sprit og sånn, så
2: nå har dere Paula ut
0: i andre,
2: og de ser helt nydelig ut. Det ser egentlig ut som en gul blowjob, på en måte.
4: Ja, det er lov å se.
2: En blowjob.
4: Det ser ut som en som har en liten
3: mini-start.
4: En liten greie.
2: Absolutt.
0: Hey, yo!
2: Ok, men nå har vi fått tatt min, skal vi ta inn?
1: Hvis dere er klar.
2: Vi er klar. Hva heter den igjen? Hva kaller du dette?
1: Det heter advokat, og det, man kan bruke dette mye. Det er godt over is advokat. Med kram, eller bare sorry. Vanlig med kram.
0: Kan jeg bare si én ting med tanke på alt det her? Nå på skjermen her, fordi jeg er en, hva skal man si, fotballnerd, så er jeg på Tyskland, Curaçao. Kampen i VM.
2: Ja. Ser du på VM samtidig som jeg er her?
0: Ja.
3: What the disrespect. Fuck?
0: Jeg bare har det i bakgrunnen, jeg er en iPad-kid. Men treneren til... treneren til Curaçao er en nederlender som heter Dick Advokat.
1: Okay, okay. Skål, folkens!
0: Dick Advokat! Vi skåler for Dick Advokat. Mm. Hvordan var det man...
1: Jeg føler poker.
2: Det er på en måte et lag med krem før du kommer til selve. Og det er ikke engang, det er ikke en drink. Dette her er en...
4: Oh, men det smakte jo sprit!
2: Ja, dette er som en... Som gulkremen i skolebollet.
4: Kan jeg smake mer krem?
2: Veldig godt.
0: Tunga mi har ikke gjort det her på 3 år. Hva skjer? Hjelpes.
2: Det skal egentlig spises rundt.
4: Jeg har brukt å spise det med is og med skjerm. Så du var rutta.
2: Og med vaniljeis.
0: Jeg er så glad for at vi ikke har kameraer på mikrofonen her.
3: Ja, du, jeg bare... Det er smakende.
2: Det er 14%.
4: Bare 14%.
0: Det er løgn!
2: Det føles sterkere.
4: Dette er jeg ikke bare 14.
2: Jeg føler ikke.
0: Nei!
2: Vi har allerede tatt en shot. Med...
4: Oi!
2: Nei, fireball.
0: Oh my god.
3: Jeg må begynne å fingre den, sorry. Have you tried, man?
0: Bedre.
2: Den beste delen er jo... Skumme. Er det noe som skal ha?
3: Ja, for det er noe med det. Jeg vil ha mer krem.
4: Mer krem?
0: Creamy up.
3: Nei!
2: Miles tar hele krem i
3: munnen. Din grisegutt!
0: Dette gikk jo så galt om det kunne gå.
3: Nei, jeg vil ha oppi der. Ikke i munnen. Ikke i munnen.
0: Dette gikk faktisk så galt om det kunne gå. Spruta krem
2: og... Det er kun din feil.
0: Spruta krem og meg selv.
4: Mykt og flytende.
0: Ja.
2: Det er litt fint å ha den dinken din. Hva var den het? Gummis uten alle hovedingrediensene. Så dette er egentlig bare gin og taffel. Gin, taffel, elderflower.
4: Men det var,
2: hva heter det på norsk?
4: Hylleblomst.
3: Det er jo hylleblomst.
4: Og jeg vil synes at...
2: Ja.
4: Ja, og gin er min favorittsprit. Så jeg, dette er akkurat dette er favorittdrinken min nå.
3: Gin har en renessanse i mitt liv nå.
2: Og Tines lifehack på IKEA, Karl Johan.
4: Miles bare dør litt.
2: IKEA, Karl Johan, der har de hyllebærsaft.
3: Ja.
2: Som jeg bruker i drinkene.
4: Den er så god.
2: Den,
3: og den er billig også, er den ikke?
2: Den koster sånn 10 kroner for en halv liter. It's worth it.
3: Å, herregud. Jeg blir litt uvel,
4: jeg. Jeg bare klarer ikke. Tunga meg ikke lang nok.
0: Skal vi ta en liten pause for å samle oss?
3: Ja, jeg tror du trenger en pause.
0: Ja, jeg gjør det.

0: ut okay, den siste
1: drinken. Ja, okay. Nå er det viktig at dere har nok drikke. Så hvis du ikke har det, må du løpe inn til det nå.
2: Okay, har alle drikke?
3: Jeg må ha mer
2: drikke, ass. Det er ikke bra, det er bra.
4: Tror du det her holder?
5: Alle som har to one night stand, drikk seks slurker.
2: Oi, oi, oi.
6: Gud bedre.
7: Jeg må rasjonere.
1: Om du har brukt over 1000 kroner på byen, ja, da kan du drikke en slurk.
2: På en kveld, altså.
7: Jeg tror ikke det.

0: folkens.
1: Gå og tisse i busken.
2: Jeg finner ikke
3: skoene. Hvor er skoene
0: mine? Hvor er skoene mine? Har noen sett lommeboka mi?
4: Hvor er
2: buksa mi? Hvor er skjorta mi? Hvor er...
1: Nei, jeg vet ikke, vi må...
0: Vi må nesten gå videre, og...

0: Ok, Mathis, hva tenker du nå?
1: Hva jeg tenker nå?
2: Viskøs.
3: Hva tenker du på akkurat nå?
1: Hva er dette? Advokado?
2: Advokado?
3: Dikk advokado?
1: Hva er det? Boble?
0: Det er en mix av...
1: Det lukter vodka.
3: Det var gin og hylleblom.
1: Ja,
0: så det er Hugo
2: Sprit. Å, helvete, ass.
1: Faen, ass.
2: Ok, dere, nå er det 5 minutter til taxien er her,
3: cirka. Ok, rydde litt, og så ga vi, eller?
4: Ja, ja. Har du skoene sine? Jeg tror jeg har tatt på en feil sko. Er det noen som har...
2: Det er fortsatt sånn...
4: Er det noen som har Adidas-samba?
2: Det er fortsatt 7 personer i dokøen, inkludert naboen min.
3: Jeg vet ikke. Ja, men naboen har vært det innom et par ganger.
2: Ja, jeg trodde vi kastet han ut, men... Ja, jeg frykter det, altså, egentlig. Nei, faen, hvem er det som ringte?
4: Miles, jeg tror vi får naboklage. Sånn,
2: vi gjør det.
4: Helt ærlig.
1: Jeg tror
4: noen
3: banker
1: på.
4: Men sånn,
3: vi
4: har...
1: Det er crazy stemning her. Vi skal ikke bare bli her, da.
3: Jo, kan vi ikke bare bli her? Oi. Rett ved droppet.
2: Nei, vent. Hallo? Hvem er det?
4: Hallo?
2: Det er Reste!
3: Oh my god!
2: Da må vi begynne å drikke opp, må vi ikke det?
3: Den var god, Mars. Den var jævlig god.
2: Jeg tror det er det.
0: Alle drikker
5: deg. Oh, the right thing, Margaret, and in the valley of hell. Tre lag.

0: There was a hair.
1: Herregud, så gode vi er da.
2: Jeg synes vi var kjempeflinke.
1: Det her var jo helt...
3: Hvordan kan det være meg tre ganger på rad?
2: Nei, det var ikke tre ganger på rad. Du bare spacet ut når vi andre da.
4: Har alle funnet skoene sine?
2: Ja.
4: Men jeg har ikke funnet skoene sine. Er du ferdig på do?
2: Hold deg på vei.
4: Den er snart her. Den er sånn 2 minutter nå.
2: Ja. Men da kan vi vente okay, ute da.
4: Kan jeg ta åksen når vi er i bolten?
2: Please.
5: Hvem er det som tisser nå?
2: Maja.
6: Det som
4: faen på do før. Ja.
5: Hvem er det som tisser med døra?
2: Oi, faen, det er en båten. Er det båten?
4: Eskil var på do.
2: Eskil har vært på do så lenge.
6: Okay, vi må
2: ut, altså.
6: Litt ansvang i båten.
2: Ja, vi må ansvang i
4: båten. Ok, alle sammen.
6: Vent da, skal dere sammen være med oss?
7: Etter hvert? Ja, vi kjentes på norsje.
6: På norsje?
4: Oi! Nei. Men skal vi
6: på festen,
4: skal sammen i samme bolt?
7: Oi, jo! Ja, vi skal på festen!
6: Ja, visst faen skal vi på fest!
7: Ja!
5: Skal vi ta drikkelåta på veien ut, da?
4: Ja.
5: Yes! Yes, man!
4: Ok, men vi får på sangen nå, man.

0: Går det med dere? What's up?
1: Det går kjempebra med meg. Jeg har eksamen om to dager.
2: Oi, du er ikke ferdig enda.
1: Nei, jeg vet. Jeg er kjempelei meg for det. Jeg er litt sånn i sommerferiemodus. Jeg satt og prøvde å lese med noen kompiser fra studiet i sted, og vi bare satt der og leste. Jeg tror vi skulle lese gjennom sånn 10 slides, eller 10 sånne forskjellige prestasjoner, og vi kom oss gjennom kanskje sånn 1,5. Fordi, selv om vi satt der i sånn 2,5 timer. Fordi vi bare satt og skravla med andre ting, fordi, som sagt, jeg er skikkelig i sommerferiemodus. Jeg er ikke klar for eksamen om to dager, men jeg tror det kommer til å gå bra. Nei, jeg er ikke veldig stressa, liksom.
3: Det er så dritt med sånn seine eksamener, er at du allerede er litt i sånn sommerferiemodus, og alle rundt deg er i sommerferiemodus.
1: Alle andre har, alle andre har liksom ingen av dere har studiet igjen.
2: Nei.
3: Ferdig for lenge siden.
1: Ja, dere to er ferdig for lenge siden. Augustin og Ingemar, men Aslak, du går vel på et studie nå, gjør du ikke det?
3: Hei, jeg gikk da på et studie.
1: Ja, men ikke nå lenger.
3: Nei, for et par uker siden så hadde jeg eksamen.
1: Ja.
3: Men det er lenge siden jeg hadde eksamen, fordi det er 3 uker siden.
2: Eksamen. Jeg har passet hund i dag. Eller egentlig kjæresten min har passet hund. Og så har jeg gjort bitt det.
0: Nei, jeg har bare passet kjæresten.
2: Nei, det har vært litt drøyt.
1: Augustin.
2: Augustin.
0: Det var Aslak som sa det.
2: Nei,
1: det var du som sa det.
3: Det var ditt hue som gikk dit.
2: Nei, så vi har hengt i park og tatt med bikkja på banen, og det var litt sånn litt problematisk. Den var ikke oppført seg ikke helt, og var litt sånn genert. Og sånn, vi mistenker kanskje at den har vært litt bortskjemt med godbitene og sånn, fordi den var ikke så, var ikke så lydig til oss i hvert fall. Men ja, så det var blant tingene vi gjorde i dag, det var veldig gøy.
0: Ja. Koselig.
2: Ja.
0: Mm. Og Ingemaren?
3: Oi, jeg har 1 uke med jobb igjen, og så tar jeg sommerferie. Da stikker jeg til Finnmark for å fiske, så det blir sykt bra. Jeg gleder meg så vilt. Det er bare å le.
2: Augustin rynka på
1: meg. Ja, sånn. Så på Augustin, når du sa at du drar til Finnmark for å fiske, det er sånn, sitter og nikker og smiler, og med en gang du sier det, så bare sånn, hæ?
0: Det var ikke meningen. Finnmark er kjempekult. Jeg skulle ønske jeg skulle til Finnmark og fiske i sommer. Håper jeg får fiske i sommer.
3: Ja.
0: Min sommer er litt sånn spørsmålstegn for tiden, fordi jeg skal flytte. Og jeg har ikke helt situasjon. Men planen er jo at jeg skal også til Nord-Norge. Og så får jeg se hvor lenge jeg kan bli i Nord-Norge. Det er liksom alt ettersom hvordan det går med denne flyttingen. Men det er ikke det vi skal prate om i dag. I dag så skal vi prate om dritbra musikk.
1: Ja, blant annet music. Hempstedis, som vi har spilt litt tidligere på radioen. Hempstedis er jo et band fra Hempstead i London, som slapp et album tidligere i år, som har blitt et av mine sånn favorittalbum fra dette året. Jeg tenkte at det er jo bare passende å spille en låt fra de i dag på sendingen nå som vi har semesteroppsummering. Så det her er en låt som jeg har synes er veldig bra. Kanskje en av de beste på plata.
0: Ja. Jeg har hørt litt på Hempstedis, for at vi har jo hatt sending samtidig, hver gang. Nå er jo jeg ofte på sendingen da. Men så har jeg på en måte fått med meg dem i bruddstykker, men jeg har ikke fått sjekket det sånn skikkelig ut. Men denne låta gleder jeg meg til å høre godt igjennom, for den spilte vi den helt sist i sendingen.
1: Ja, og da fikk vi nesten ikke snakket noe om den. Det er jo en veldig morsom låt. Det er jo jeg synes teksten er så morsom, for det er sånn, den starter veldig fint. Og så bare så drar den sånn litt sånn fin spøk. Bare sånn, det er sånn subvert your expectations. Man bare sånn der, ja, she's lovely and all that, but she only loves me when I'm drunk.
0: Ja.
1: Eller when she's drunk, tror jeg.
0: Wow. Sjangermessig, sonisk. Hvordan,
1: ja, det er jo litt ska-aktig.
0: Ja, for det var det jeg mener å huske.
2: Mm-hmm. Ja,
1: veldig, veldig kult. Jeg elsker ska. Det er, jeg vet ikke hvorfor, det bare treffer meg.
2: Du sa den fra Hempstead?
1: Hempstead.
2: I London?
1: Ja,
2: okay, ja.
1: Det er en gate i London, og da kalte de seg selv for Hempstedis. Fordi de er fra London. Hempstead i London.
2: Glemmer jeg til å høre.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Rått, vi skal høre på det. Dette er The Hempstedis med She Only Loves Me.